0: kulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähköntuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Radio Nostalgia.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Eero Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
8: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalimata.com.
3: Poimintoja uutispäivästä. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tiistaina saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
2: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, niin en mä varmaan pääse.
1: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Mikko.
7: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Elämäsi musiikkia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontitavaraerien määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Itse halpatavaralähetysten määrä vähentyi taas noin 20% edelliskuusta. Tavaraeriä voi olla samassa lähetyksessä useita. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä heinäkuun alussa voimaan tullutta EU:n uutta tullimaksua. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
1: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
11: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
12: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
11: No?
12: Erikokoiset palat.
11: Niinkö?
12: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
11: Entäs sie?
12: Minä syön ne kaikki.
13: Poro kylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
18: Tuutsä!
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu, 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo, tärkein ensin.
20: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin.

0: Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei, maistaisiko pirtelä?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ukrainan entinen puolustusministeri Mykhailo Fedorov penää maahan uusia vaaleja. Vastikään puolustusministerin paikan jättänyt Fedorov kommentoi asiaa YouTubessa tiistaina julkaistulla videolla. Fedorovin mukaan Ukrainan on löydettävä tapa järjestää vaalit pitkittyneen hyökkäyssodan keskellä. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Suosittu puolustusministeri erosi heinäkuussa osana Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Fedorov ehti toimia puolustusministerin virassa vain noin 1,5 vuoden ajan. Arabiemiraatit panee jäihin kaiken kaupan ja rahoitustapahtumat Iranin kanssa toistaiseksi, kertoo Arabiemiraattien ulkoministeriö. Ulkoministeriön mukaan keskeytyksen taustalla on alueen turvallisuustilanne. Arabiemiraatit syytti tiistaina Irania ohjusiskusta alueelleen. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan maata kohti laukaistiin 2 ballistista ohjusta, joista toinen putosi aluevesien ulkopuolelle ja toinen aluevesille. Pörssisähkön hinta pysyy koholla myös tänään. Korkeimmillaan hinta kipuaa yli 22 senttiin 8:00. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta asettuu keskiviikkona 16 senttiin. Viimeisen 7 päivän keskihinta on ollut runsaat 6 senttiä kilowattitunnilta.
11: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
13: Hyvää huomenta. Sateita tulee tänään etenkin idässä ja pohjoisessa ja noin sademäärät voi olla paikoin runsaita. Maan länsiosassa tulee joitain sadekuuroja, joihin voi liittyä myös ukkosta. Lounaassa päivä on poutainen ja varsin aurinkoinen. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Lapissa on muutaman asteen verran alempi.
14: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
16: Nostalgian aamu.
0: Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta, se on keskiviikko, elokuun 19, kyllä, ja kello alkaa olla kohta 7:07. Ja kun tulin töihin, niin huomasin uutisen, että ZZ Topin rumpali Frank Beard on kuollut. Hän oli 77-vuotias. Ja esimerkiksi bändin laulajakitaristi Billy Gibbons toteaa tiedotteessa, että maailma menetti yhden luovimmista rumpaleistaan ja todellisen Texasin pojan.
0: Radio Nostalgia.

0: Sani ja Boni M. Huomenta, kivaa keskiviikkoa. Ollaanko siellä oltu terveinä? Nimittäin, juu, tässä ollaan ihan työkavereidenkin kanssa keskusteltu siitä, että kun pysyisi terveinä, että ei tulisi sitä flunssaa nyt, kun kesälomien jälkeen ihmiset on lähtenyt taas liikkeelle, niin siinähän sitten saattaa käydä niin, että ne flunssahommelitkin lähtee kiertään. Ja varsinkin tietystikin, kun koulut on alkanut, niin sitä kauttahan se sitten tuppaa olemaan niin, että alkaa siellä pienten lasten keskuudessa liikkua niitä flunssia. Nyt luin apua. Nyt pitää oikein tarkistaa, että mistä ihmeestä me tätä luin. Tämä oli Ilta-Sanomissa, joo, jossa kirjoitetaan siitä, että päiväkodit ja koulut, kun sinne on palattu, niin se tarkoittaa erityisesti hengitystieinfektioiden lisääntymistä lapsilla ja nuorilla, siis esimerkiksi yskää, järäkäisyyttä, kurkkukipo, kuumetta ja niin poispäin. Täällä arvioidaan kuitenkin, että lasten ja nuorten sairastelu iskisi erityisesti syyskuussa. Joo, flunssat tietenkin on semmoisia, jotka lähtee, mutta kyllä täytyy itse muistelen niitä aikoja, kun lapset oli pieniä, niin joo, toki toi flunssahomma, se oli ikävää. Mutta sitten kun alettiin puhua, että no niin, nyt on tämmöistä täihommaa, niin sitten, eikö ala välittömästi tällain kutittaa päätä, kun mainitaan, että täi.
1: Radio Nostalgia.
0: Siitäkin selvitään, mutta kyllä siinä työtä piisaa sitten yrittää saada ne täit pois päästä, hatuista, lakeista, mitä sitten meneekään. Tämähän on tuttu juttu Neumannin soolo-albumilta, vai mitä tuumaat?

0: Moody Blues Informal Lady kääntyi suomeksi ja Noiman tämän levytti ensimmäiselle soloalbumilleen. Laulu oli naiselleni. Hyvää huomenta, kello on 19 minuuttia, oli 7. Kohta kuulet pätkät kahdesta laulusta, jotka kisällä ei kympin biisi äänestyksessä. Siellä on tarjolla semmoinen kappale, jota itse asiassa silloin, kun se oli vielä kesken se laulu, niin sitä ajateltiin, että sitä tarjottaisi Johnny Cashille. Mutta kävi kuitenkin niin, että John Denver sen levytti ja siitä tuli valtavan iso hitti. Vuodelta 71 tulee tuo laulu. Vastassa on sitten semmoinen kappale, jossa tarjolla on varsinaista tanssin juhlaa, Burn Baby Burn. Eli 70-luvun diskomusiikin suuri klassikko. Siellä sitten pistää hanttiin tuolle John Denverin kappaleelle. Kohta kuulet pätkät laulusta, niin pääset äänestämään.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti, että kun siis sanotaan nyt vaan, että
17: lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Tule mukaan synttäreille, kaalimato.com.
18: No, mitäs meni päivä?
19: Ihan hyvin.
18: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
19: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
20: Vaasan Club.
4: Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
20: Kotona aina murukahvia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Stand by your man, Tammy Wynette. Kello on 7:30 ja nyt on hetki alkaa äänestää kympin biisiä. No, tarjolla on ensinnäkin semmoinen laulu, josta kappaleen yksi kirjoittajista Bill Danoff on sanonut, että ajateltiin, että siitä voi ehkä pieni hitti tulla siitä kappaleesta, mutta loppujen lopuksihan on käynyt niin, että laulusta on tullut aivan siis kerta kaikkiaan klassikko. Eka kertaa, kun tämä laulu esitettiin julkisesti joulukuussa 70 Washingtonissa tämmöisellä klubilla, niin sen esityksen jälkeen tuli tuommoiset 5 minuutin uploadit, joten siinä vaiheessa kyllä sitten alettiin jo ajatella, että okei, nyt on ehkä tullut tehtyä jotain erityistä, että tuommoinen reaktio ei todellakaan ole ihan tavallista, että uusi biisi ja noin isot uploadit tulee. Joo, ja tosiaan sitten tästä laulusta on tehty siis lukuisia versioita ja kappaleesta tuli myöskin Länsi-Virginian symboli ja lauluhan menee näin. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Kyllähän tämä rullaa aivan älyttömän hienosti. Mutta vastassa on sitten Disco Inferno ja sehän on Trampsia tunnetuin kappale tolta kokoonpanolta ja on samalla yksi 70-luvun diskomusiikin suurista klassikoista. Se julkaistiin muuten alun perin vuonna 1976, mutta sen todellinen läpimurto tapahtui sitten vasta ton Saturday Night Fever-elokuvan myötä. Se albumiversio kestää tuommoiset 11 minuuttia piirun verran alle ja sitähän tietenkin sitten erityisesti tuolla diskoklubeilla tai suunnattiin vähän niin kuin sinne, että saataisiin pidettyä mahdollisimman pitkään ihmiset siellä tanssilattialla. No sanotaanko nyt näin, että jos vaikka henkilökohtaisesti ajattelen, että 11 minuuttia pitäisi yhtäjaksoisesti siellä diskolattialla mennä, niin se on aika pitkä aika se. Toisethan siellä saattaa mennä vaikka 11 tuntiakin, joten kaikki on suhteellista. No niin, näin se menee. Disco Inferno Trump sieltä. Kulkee. Mutta kumpi toimii sinun mielestä paremmin tai kumman haluat kuulla tänään 12:30? Ei muuta kuin äänestää.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050-3270-720.
0: Ja niin, Instagramin katostooreista voit tietenkin laittaa myöskin viestiä tulemaan ja sillä tavalla osallistua äänestykseen. Noin, tästä lähtee sitten Suomi-musaa soimaan Pave Maijasta.

Pave Maijanen, lähtisitkö? Kylläpä on taas hyvät mosat meille radionostalgiassa. Ei voi mitään, tässä joutuu ihan itsekin fiilistelemään. Hei, kun huomasin tuossa, että Barry Manilow lähtee laulaan Mandy-nimistä laulua, niin sitten piti oikein tehdä laittaa toi tarkistaja Torvinen asialle, kun mietit, että mikä joku 2000-luvun bändi teki kyllä tonkin laulun tai siitä versionsa. Ja kyllähän me löysin sen tiedon ja itse asiassa pienen pätkän laulustakin. Muistatko tämmöisen? Tämä on siis Westlife ja 2003 julkaisi albumillaan version tästä laulusta. Ja se nousi tuolla Briteissä sinkkulistan ykköseksi. Mutta eihän tämä Barry Manilown vetokaan alkuperäinen levytys ole. Tämmöinen kuin Brandy levytti sen vuonna 1971. Mutta kyllä... Siis se Brandy oli se nimi tällä laululla se vuonna 1971, kun se tuli. Ja Barry Manilow sitten muutti laulun nimeksi Mandy, ja se menee näin. Ja kyllähän tämä se tunnetuin, suosituin versio on. Tarkistaja Torvinen käy vielä asialla, mutta muistaakseni Billboard Hot 100-listan ykköseksi tämä nousi. Joka tapauksessa levytys on vuodelta 1974.

0: Barry Manilow lauloi tässä laulun Mandy. Ja se oli siis Scott English, joka levytti tämän laulun ihan ensimmäisenä vuonna 1971 brändin nimellä. Mutta Manilow tosiaan muutti kappaleen nimen. Ja kyllä, vuonna 1975 tämä Barry Manilown veto nousi Billboard Hot 100-listan sijalle 1. Huomenta, se on keskiviikko ja kello alkaa olla 19 minuuttia vaille 8. Ja mitäs sitä sitten kohta on tulossa? Mukavat herkut esimerkiksi Abbalta ja Turtles-bändiltä.
1: Radio Nostalgia. Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
10: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
11: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
10: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
11: No ilmankos.
12: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Ja Abba siinä Does Your Mother Know -laululla hyvää huomenta toivottelee Sussu tästä. Ja kuules, viime yönähän on saattaa olla, että on voinut nähdä revontulia, eli niin sanotusti kauden ensimmäiset revontulet, paitsi suuressa osassa maata revontulet jäivät paksun pilvipeiton taakse. Joten joku on nähnyt ja toiset on sitten vain arvailu, että siellä niitä revontulia vissiin on.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Happy Together Turtles. Ja kohta on uutisten aika. Toi puolueiden kannatus, sitä on jälleen mittailtu. Ja mikä on Gallupin tulos, niin muun muassa tästä kuullaan kohta uutisissa. Siellä ainakin on yksi semmoinen puolue, jonka kannatus on alimmillaan yli 5 vuoteen. No, nämä asiat ja toki muitakin asioita selviää uutisissa pienen hetken kuluttua, kun kello tulee 8. Ja ennen uutisia vielä. Duran Duran, Hungry Like a Wolf.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. Israel syyttää Turkkia turvallisuusuhan luomisesta, koska Turkki oli valmistellut joukkojensa lähettämistä Syyriassa sijaitsevaan Abu Duhurin lentotukikohtaan. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia kommentoi asiaa lausunnossa. Turkki kiistää Israelin väitteet. Syyrian ulkoministeriö ja Yhdysvaltojen Syyrian lähettiläs sanoivat tiistaina, että Israel oli tehnyt iskun kyseiseen lentotukikohtaan. Israelin mukaan Syyria oli lähellä rikkoa maiden välistä turvallisuusjärjestelyä sallimalla turkkilaisten joukkojen sijoittamisen tukikohtaan. Israel sanoo varoittaneensa Syyriaa etukäteen. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedellä on eilen illalla alkanut öljyntorjuntatehtävä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos rajasi puomilla aluksen. Pelastustoimien ennakoitiin jatkuvan yön yli ja jatkuvan tänään aamulla useamman aluksen voimin. Pörssisähkön hinta pysyy koholla myös tänään. Korkeimmillaan hinta kipuaa yli 22 senttiin iltakahdeksalta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta asettuu keskiviikkona 16 senttiin. Viimeisen 7 päivän keskihinta on ollut runsaat 6 senttiä kilowattitunnilta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Sateita tulee etenkin idässä ja pohjoisessa tänään ja sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Maan länsiosassa tulee joitain sadekuuroja, joihin voi liittyä myös ukkosta. Lounaassa päivä on poutainen ja varsin aurinkoinenkin. Päivän ylilämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Lapissa lämmintä on muutaman asteen verran vähemmän.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta. Bonnie Tylerin laululla aloiteltiin. Kello 8 uutisten jälkeen ja Bonnie Tylerin hautajaisia vietettiin maanantaina ja siellä tuhannet walesiläiset kerääntyi kaduille hyvästelemään tätä 75-vuotiaana kuollutta laulajaa. Nyt on elokuun 19. ja keskiviikko.
0: Radio Nostalgia.
1: Beatlesin laulujakin on suomeksi jonkun verran tehty. Ei ihan hirvittävän paljon, mutta yksi niistä on tämä elekieltä. Tämä on siis George Harrisonin säveltämä laulu ja Glitters laulun lauloi suomeksi.

0: John Travolta ja Olivia Newton-John, You're the one that I want. Honey. Joo, olen tässä nyt kesälomien jälkeen parinkin otteeseen maininnut, että autolla tuli ajettua, mutta kyllä myöskin junalla matkustin muutamia kertoja. Ja itse asiassa tähän junalla matkustamiseen mulla on jäänyt kesältä mieleen parikin juttua, jota luin lehdestä. Toinen oli joku tämmöinen näin, että on olemassa jotkut semmoiset sivut, joista jotkut ihmiset käyvät siis katsomassa, että ostavat semmoisesta paikasta sieltä junasta sen lipun, että siinä vieressä ei istuisi kukaan. Eli halutaan matkustaa yksin. Ei siis, se oli jostakin syystä erikoisen niin kuin ahistavaa, että joku istuisi siinä vieressä. Mutta toisaalta se toinen juttu, jonka muistan, on se, kuinka ravintolavaunussa on sitten mukavaa, kun siellä vain voi jutella kaikkien ventovieraiden ihmisten kanssa, tosta noin vain. Siinä muistaakseni joku kommentoi, että hyvää suomalaiset, näin pitää toimia. Niin onkin. Me oikeastaan niin kuin ymmärrän molemmat nämä seikat. Ravintolavaunu junassa, niin siinä on joku ihmeellinen taika, että siellä tulee juteltua ventovieraiden ihmisten kanssa ja se on jopa ihan mukavaa. Siellä voi, vaikka itsekin olen kuullut siellä vaikka minkälaisia ihmistarinoita. Kerran juttelin siellä jopa lottovoittajan kanssa. Sitähän en voi tietenkään tietää, että oliko tämä totta tämä tarina siitä, kun hän oli voittanut tosi paljon kuulemma lotossa. Mutta kyllä hän vaikutti hyvin rehelliseltä, rehdiltä ihmiseltä. Ja minä uskon, että lottovoittajan kanssa sillä tuli rupateltua. Mutta sitten tämä näin, että sen ventovieraan ihmisen kanssa, kun istuu siinä junan penkissä. Itselläni siinä ei ole mitään ongelmaa, ei se haittaa. Tietysti tilaa on vähän vähemmän, mutta semmoista se on, kun matkustaa tuommoisissa kulkuvälineissä. Mutta se on kyllä semmoinen hienovarainen hetki. Se on vähän sama kuin kampaajalla istuu. Että pitää pikkusen niin kuin tunnustella, että onko toi vieruskaveri nyt semmoinen, että se haluaa tässä keskustella tämän koko matkan Helsingistä Ouluun. Vai haluaako hän olla ihan omassa rauhassaan? Nyt en ehkä lähde avaamaan, että kummin kävi mulle tuossa matkalla, kun olin. Vai avaanko?
1: Radio Nostalgia.
0: No siinä kävi niin, että halusin istua rauhassa. Ja tämä ihminen, joka istui minun vieressä, niin hän kyllä ymmärsi sen. Hän alkumatkasta olisi kovasti halunnut keskustella, mutta sitten hän huomasi, että okei, toi laittaa nyt luurit korviin ja alkaa kuunnella kirjaa ja haluaa olla omissa oloissaan. Se matka meni oikein kivasti.

0: oli bändiltä oli ollut tullut tämmöisiä aika mahtavia meneviä tanssihittejä, funkia ja sen semmoista. Ja sitten alkoikin tulla myöskin tämmöistä herkempää osastoa 80-luvun puolessa välissä. Ja täytyy sanoa, että erittäin onnistunut on tämä Cheris laulu. Joka kerta kun tämän kuulee, niin jää oikein miettiä, että kylläpä on hienon kipaleen siinä bändi tehnyt. Hei, kello on 20 minuuttia yli 8. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että aletaan pikkuhiljaa valmistautua sanakisaan. Sitä kisataan taas tuossa 8:30 pintaa.
1: Radio Nostalgia. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
14: Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
16: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
17: Claes Olsson.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
18: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
19: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
0: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
18: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
7: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: No, mitäs meni päivä?
20: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
20: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
21: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
27: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
28: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
29: Kun sydän nauraa ja aurinko paistaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Korvat hörölle on nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Heikki.
1: Sitten vaan pähkäillä, että mitä se sussun päässä nyt sitten tänä aamuna oikein liikkuu. Tai mikä sana. Vinkit tulee tässä. Tärkeä soittajalle ja laulajalle. Kun sanaan lisää kirjaimen, tulee siitä juoksia. Tärkeä soittajalle ja laulajalle, kun sanaan lisää kirjaimen, tulee siitä juoksia.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Fremling Karula Häggqvist. Ja nyt ratkaistaan sitten tämä aamun sanakisa, jossa vinkit meni näin. Tärkeä soittajalle ja laulajalle. Kun sanaan lisää kirjaimen, tulee siitä juoksia. No kyllä, niitä tuli niitä vääriäkin arvauksia. Printeriä joku tarjoaa, lava, sävel, avaus ja niin poispäin. Mutta aika moni tiesi, että sana, jota tänään hain, oli vire. Eli laulajalle, soittajalle tärkeää, että soitto ja laulu on vireessä. Ja sitten, jos sinne laittaa N perään, niin siitähän tulee vireen. Okei, siellä nimessä, Lasse Virenin nimessähän on se heittomerkki siellä ylhäällä eessä, mutta se, että tässä sanakisassa nyt, me emme anna pistä sille painoarvoa sille heittomerkille. Eli oikea vastaus oli vire. Ja Liisalle sitten Espooseen lähtee toi Radionostalgian hattu palkinnoksi tällä kertaa.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Joka arkiaamuhan tätä kisataan, tätä sanakisaa. Eli jos nyt kävi sillä tavalla, että tiesit oikean vastauksen, mutta ei tullut palkintoa, niin ei muuta kuin uutta yritystä sitten huomenna vaan. Eli poliisin maissa arkiaamuissa tätä kisataan, tätä sanakisaa.
1: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radionostalgia. Radionostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Kaksi lensi yli Kämpesän Freemania tässä. Oikein hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa. No niin, ja sitten aletaan kohta puoli taas muistella, että mitkä laulut siellä oikein kisailee tuossa kympin biisi äänestyksessä. Eli soitan sulle kohta pätkät kahdesta laulusta, niin pääset vaikuttaa, että kumpi niistä lähtee tänään puoli yhdeltä tuosta soimaan.
1: Radio Nostalgia. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki. Ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
11: Autovex. Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
14: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
13: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
14: Tänne asti.
15: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.

0: viikonloppuna Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Elämäsi kuulostaa.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Jep, ja nyt äänestetään kympin biisiä. Take Me Home Country Roads olisi John Denveriltä tässä tarjolla. Ja vastassa on The Tramps, Disco Inferno. Kumman haluat kuulla tänään 12:30 Instagramin kautta storeista? Voit äänestää tai sitten voit laittaa mulle viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720. Elämäsi musiikkia.

Ai hyvänen aika. Mä olen täällä piuhoihin sotkeutunut. Mutta hei, tästä lähtee vielä biisi soimaan ja kappaleen jälkeen alkaa olla uutisten aika, jossa kerrotaan muun muassa ainakin, että Trump haluaa tavata Pohjois-Korean johtajan.

0: Radio Nostalgia.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuo tienrakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €1,49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti Air Baltic.comissa.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Ettehän te nyt.

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä. Robotit liikkuvat alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa tänään 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Uusia paikkakuntia ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaan lennoilla. Tammi-heinäkuussa Suomen lentokenttien kautta kulki 12,5 miljoonaa matkustajaa. Määrä kasvoi 6% viime vuoden vastaavasta ajasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa tavata vielä tänä vuonna Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin, kertovat virkamieslähteet Wall Street Journalille. Lähteiden mukaan Trump on kaavaillut Kimin tapaamista seuraavalla Aasian vierailullaan. Trump on osoittanut viime aikoina mielenkiintoa suhteiden lämmittelyyn Kimin kanssa. ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard soitti ZZ Topissa vuodesta 1969 alkaen. Beardilla oli ollut terveysongelmia jo pidempään. Hän jäi maaliskuussa 2025 pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi. Beard palasi kokoonpanoon myöhemmin, mutta oli jälleen sivussa suuresta osasta tämän vuoden esiintymisiä. Hän ei ollut mukana kesäkuussa ZZ Topin Helsingin keikalla.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
5: Hyvää huomenta. Se on keskiviikko ja sateita. Niitä tulee etenkin idässä ja pohjoisessa ja noi sademäärät voi olla paikoin runsaita. Maan länsiosassa tulee joitakin sadekuuria ja niihin voi liittyä myös ukkosta. Lounaassa päivä on poutainen ja varsin aurinkoinenkin. Päivän yli lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Lapissa lämmintä on muutaman asteen verran vähemmän.
6: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
7: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Keskiviikko, elokuun 19 ja kello on 8:08. Toivottelen sulle oikein hyvää huomenta ja mukavaa alkanutta keskiviikkoa.
0: Radio Nostalgia.
1: Tässä laulu, joka oli tullut jo 60-luvulla, mutta sitten vuonna 70, kun Diana Ross kappaleen levytti, niin tästä tuli valtavan iso hitti. En ole much and high enough.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia

0: Elton John lauloi I'm Still Standing. Bernie Taupin on tehnyt tähänkin kappaleeseen sanaa, että niin kuin yleensä siellä on ollut tuo työnjako, että Elton John säveltää ja sitten Bernie tekee sanat. Ja tämä Bernie Taupin on kertonut, että tuossa nyt ihan heinäkuussa on kuulemma sanonut, että sieltä olisi tulossa Elton Johnilta uutta musiikkiakin ensi vuonna. No katsellaanpa tässä nyt sitten. Ei tarkistaa, Torvin ei ehtinyt käydä katsomassa, olisinko löytänyt jostain tietoa, että minkä verran toi tommonen suunnitelma nyt sitten pitää paikkaansa tai onko siitä enemmänkin kerrottu. Mutta kyllähän se varmaan kaikki tässä aikanaansa selviää. Varmaan on kuultu semmoinen sanonta, aika moni on kuullut, kun kylmä kahvi kaunistaa. Ja tuossa äsken, kun käväsin hakemassa vähän kaffetta tuolta keittiöstä, huomasin, että siellä oli kahvipannu mennyt pois päältä, niin ei pysty. Ei vaan pysty sitä kylmää kahvia juomaan. Se, että kylmä kahvi kaunistaa, se ei tietenkään pidä paikkaansa, paitsi onko joku kokeillut. Jos itsepintaisesti vaan jois joitakin aikoja sitä kylmää kahvia, niin alkaisiko jotain tapahtua? Tässä ei ole kuin pari päivää siitä, kun törmäsin jälleen tähän sanotaan, että mikä ei tapaa, niin se vahvistaa. Muistan itse, kun joskus on ollut elämässä semmoinen aika hankala, haastava, raskas tilanne, niin mä muistan, kun toi mulle sanottiin, toi sanonta. Sitten mä siinä hetkessä ajattelin, että toi on huonoin sanonta ikinä. Mutta kyllä se tässä, kun aikaa on mennyt, niin saattaa olla, että ehkä vähän olen sitä mieltä, että kyllä se saatto jopa vähän vahvistaa.
1: Radio Nostalgia.
0: Entä jos sekoittaisi nämä kaksi sanontaa? Kylmä kahvi vahvistaa.

0: Breakfast in America, Supertramp. Hyvää huomenta, 20 minuuttia yli 9 alkaa kello olla pikkuhiljaa. John Deacon on muuten tämän päivän synttärisankari. Täyttää 75 vuotta tämä Queen-yhtyeen basisti. Ja kohta lähtee muuten soimaan semmoinen biisi, jossa kuullaan hänen soittoa ja tulossa on Queenilta laulu, joka kun kaikkien aikojen parhaimpia biisejä listataan, niin se on aivan sama mitä listaa käyt katsoa, niin se on kyllä siellä aivan kärki sijoilla.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
8: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
9: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
10: Norwegian.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ei torkuta. Ekasta herätyksestä ylös. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Mr. Tambourine Birds. Mullapa saattaa olla jo tiedossa se, että mikä on Markus Parkkisella pitkän viikonlopun teema-artisti tai kuka nyt tulevana viikonloppuna. Mutta ennen kuin paljastan tämän asian, niin kuulostellaan pieni pätkä semmoiselta viikonlopulta, kun siellä Markuksella teema-artistina oli Carpenters.
1: Duon läpimurtoalbumi Close to You on vuodelta 1970 ja se nosti duon kansainväliseen maineeseen kahden jättihitin ansiosta, Close to You ja We've Only Just Begun. Albumi edustaa pehmeää melodista pop-soundia, josta tuli Carpentersin tavaramerkki. We've Only Just Begun-kappale tuli heidän levytykseen yllättävää reittiä, nimittäin kappale syntyi alun perin pankkimainokseen. Ja Richard Carpenters näki mainoksen televisiosta ja kiinnostui välittömästi melodiasta ja tunnelmasta, ja hän otti yhteyttä kappaleen säveltäjiin ja sai kuulla, että kappaleesta oli olemassa myös pidempi kokonainen versio. We Only Just Begun oli Carpentersin uran toinen listaykkönen ja se ilmestyi vain 3 kuukautta heidän ensimmäisen suuren läpimurtonsa Close to Youn jälkeen. Laulua pidetään keskeisenä osana duon nopeaa nousua supertähteyteen ja se vahvisti heidän asemansa 1970-luvun alun pop-ilmiönä ja osoitti, että Close to You ei ollutkaan yksittäinen onnenkantamoinen. We've Only Just Beganista tuli duon yksi ikonisimmista kappaleista ja se oli siis osa Close to You -menestysalbumia, joka nousi Billboard 200-listalla sijalle 2 ja pysyi siellä listoilla yhteensä 87 viikkoa.

0: We've only just begun, Carpenters. Ai että, kun oli hieno. Ja Markus Parkkinen, joka siis viettää sinun kanssa nostalgian pitkää viikonloppua perjantaista sunnuntaihin, niin tulevana viikonloppuna siinä teema-artistina on Earth, Wind and Fire, joten mahtavaa meininkiä on luvassa jälleen. Nyt Susu Heikki täällä toivottelee sulle kivaa keskiviikkoa, on 19. elokuuta ja mahtavia biisejä on kyllä tulossa tuossa pienen hetken kuluttua, täytyy sanoa, vai mitäpä tuumat, kun on luvassa esimerkiksi Dire Straitsia ja Taiskaa.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: vieläkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partalapin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
3: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
2: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
3: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin moheva makuisaksi?
2: Siellä on sisällä jyvän palasia.
3: No siksi se on limpun verran parempaa.
4: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
0: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
7: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Tui du du dui du du du.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ei joskus itsekään kestä itseä, mutta siis

Halleluja. Tämä on mahtava biisi, Taiskan Haltin häät. Ja näitä finhitsejä, mahtavia suomeksi laulettuja lauluja kuulet sitten 2 tuntia taas ylihuomenna perjantaina kello 18 jälkeen. Se on vasten auringiltaa se ohjelma. Kevan eläkesijoitukset tuottivat yli 5 miljardia euroa ja tästä asiasta muun muassa kuullaan kohta kello 10 uutisissa. Tässä

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit. Robotit otetaan käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä ja ne liikkuvat aluksi keskustan alueella. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa tänään 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Uusia paikkakuntia ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta

0: ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 7,3% eli yli 5 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo nousi kesäkuun lopussa 79,3 miljardiin euroon. Vuotta aiemmin se oli 70,7 miljardia. Muutos käy ilmi tänään julkaistusta osavuosikatsauksesta. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 12,5%. Kevan mukaan tuottoja vauhditti osakemarkkinoiden vahva kehitys sekä etenkin tekoälyyhtiöiden tuloskasvu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon, koska maat ovat päässeet neuvotteluissa sopuun. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa. Tiettyihin kanadalaistuotteisiin kohdistuvien 50% tuontitullien oli määrä astua voimaan keskiviikkona. Yhdysvallat ilmoitti tulleista heinäkuussa. ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa pitkäaikaisten terveysongelmien jälkeen. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard soitti ZZ Topissa vuodesta 1969 alkaen. Hän jäi maaliskuussa 2025 pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi. Beard palasi kokoonpanoon myöhemmin, mutta oli jälleen sivussa suuresta osasta tämän vuoden esiintymisiä.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta päivää tässä vaiheessa keskiviikkoa. Ja päivästä päivällä tulee sateita etenkin idässä ja pohjoisessa ja noi sademäärät voi olla paikoin runsaita. Vaan länsiosassa tulee joitain sadekuuroja myöskin ja niihin voi liittyä sitten ukkosta. Lounassa päivä on poutainen ja varsin aurinkoinenkin. Päivän ylilämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Lapissa lämmintä on muutaman asteen verran vähemmän.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: No terve. Heikki on tässä käynyt tämmöistä keskustelua nuoren leidin kanssa. Kun hän sanoo mulle, että hän ei keksi mitään semmoista syytä, minkä takia hän ei voisi käyttää koko ajan tämmöistä vaseliinia, siis huuliin. Johon Sussu sanoi, että tiedän yhden asian, minkä takia sitä ei kannattaisi tehdä.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja olen siitä elävä esimerkki. Tämän asian kerron pienenä varoituksen sanana ihan kaikille kohta puoliin, mutta tässä on hienoja biisejä kuitenkin parikin jonossa vielä ennen sitä, niin kuunnellaanpa ne pois alta kuleksimasta. Ensimmäisenä tässä hieno When I Need You ja Leo Sayer laulaa.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Fanny Spars, Paul Oxley's Unit. Se on kyllä sillä tavalla oikeastaan hellyttävääkin huomata, että jotkut asiat, ne ei vaan muutu. Vuosikymmenestä toiseen on tuommoinen keltainen rasia, vaseliinirasia kulkenut mukana. Itse muistan aikoina, niin juu, sen kanssa kuljettiin. Ja nyt täällä studiossa kanssani on nuori lady. Ja hän sanoi, että hän ei lähde mihinkään ilman tota vaseliinipurkkia. Ja sitten hän sanoi, että hän ei keksi yhtään semmoista syytä, minkä takia hän ei voisi koko aika käyttää sitä. No, Sussu sanoi, että mulla on kyllä semmoinen kokemus, ei vaseliinista, mulla joskus 18-vuotiaana, eli aikoja sitten, käytin jotain tämmöistä huulikiiltoa tai vastaavaa. Ja siinä oli ihana tuoksu ja sitten sitä tuli semmoinen ihana kiilto huuliin. Ja me käytin sitä pari vuotta ehkä, no joka tapauksessa aika pitkään. Mutta sitten kun me yritin lopettaa sen käytön, niin huulet oli tottunut siihen, että sinne suljaillaan jotain rasvaa. Ja nykyään sitten tässä reippaassa 50 iässä olen semmoisessa pisteessä, että siis kun lähden johonkin, ihan sama mihinkä, reissuun, ulos ylipäätään töihin tai näin, niin aina on mukana avaimet, puhelin, lompakko ja huulirasva. Siis voin lähteä jopa ilman lompakkoa nykyään, koska puhelimellahan voi maksaa. Mutta ilman huulirasvaa en lähde mihinkään. Voin lähteä vaikka ilman avaimiakin, mutta ilman huulirasvaa en lähde. Mutta tilanne on äitynyt niin pahaksi, että ei enää mitkään semmoiset tavalliset huulirasvat auta, vaan apteekista pitää tuotetta hakea. Joten niin, että kannattaa sitä vähän miettiä, niin kuin koukuttaa itseänsä tämmöisiin asioihin. Mutta muuten toi vaseliini, sehän on yllättävä tuote, kun kävin tuolla netissä katsomassa, että juurikin, jos on kuiva iho, sillä voi pehmentää jopa karheita kantapäitä tai kyynärpäitä. Sitten jos haluaa hajuveden kestävän pidempään, niin kuulemma kun laittaa pikkusen sitä sipaseen ranteeseen vaseliinia ja siihen sitten se hajuveen, niin pysyy pidempään. Ja tietenkin sitten, jos lukot ja saranat tarvii voitelua, niin ei muuta kuin vaseliinia vaan kehiin.
1: Radio Nostalgia.
0: Ihmeaine. Dorsia tähän, tämä on Light My Fire.

0: Jabada, Light My Fire Doors. Hei, kohta puoliin paljastan sulle, kuinka kävi 10 biisi äänestyksessä tänään. Siellähän on John Denverin Take Me Home Country Roads ehdolla. Ja vastassa on Trampsin Disco Inferno ja 11:30. Voittajakappale lähtee soimaan.
1: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Iso pääsoitto. Halo? Herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Meijä.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tää on yhtä Lapin taikaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Ja läheltä liippas, ettei jouduttu tanssilattialle jorailleen yhden 70-luvun diskomusiikin suuren klassikon tahtiin. Mutta ei aivan. Nimittäin tämä Trampsin Disco Inferno jäi nyt hopea sijalle. Ja voiton nappasi laulu, joka on jossakin määrin jopa Länsi-Virginian symboli. Osavaltio on niin ottanut tämän kappaleen omakseen. Ja kyseessä on Take Me Home Country Roads -laulu, jonka esittää John Denver. Tämän kappaleen yksi kirjoittajista on Bill Danoff, ja hän on sanonut haastattelussa, kävin ihan katteleen tuossa vähän aikaa sitten haastattelua, jossa hän kertoi, että no hänellä oli semmoinen ajatus, että ehkä tästä pieni hitti voi tulla, mutta se, että miten isoksi tämä lopulta kasvoi, niin sitä ei voinut tietää. Vaikkakin merkkejä oli jo ilmassa, nimittäin silloin kun tämä laulu esitettiin aivan ensimmäisen kerran joulukuun lopulla vuonna 70 Washingtonissa klubilla, niin kappaleen esityksen jälkeen tuli tuommoiset 5 minuutin uploadit, ja sehän kyllä kertoo siitä, että jos kappale on vielä kuuntelijoille tuntematon ja outo ja siitä huolimatta siitä niin paljon tykätään, niin kyllähän siitä saattaa pikkusen sitten jo vihiä saada, että nyt taitaa olla tulossa klassikko. Ja näinhän sinne kävi, että klassikoksi tämä on tässä vuosien varrella muodostunut. Nousi myös aikoinaansa Billboard Hot 100-listan sijalle 2. Ja tämä on siis vuodelta 71 John Denverin Take Me Home Country Roads 10 biisi tänään.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Pari Kympin biisi äänestystä vielä tähän viikkoon, koska Kympin biisi äänestetään joka arki aamu. John Denverin Take Me Home, Country Roads oli siis tänään Kympin biisi. Ja uusi äänestys on jo Instagramin storeissa. Menehän sieltä vaikuttaa, mikä biisi huomenna lähtee 10:30 soimaan.

0: Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Kello on 19 minuuttia vaille 11 saakka täällä mennään ja toivotaan, että ääni riittää loppuun saakka. Hei, tulossa vielä ennen kuin tämä aamulähetys paketoidaan tämmöisiä. Hienoa meininkiä ja sitten tämmönen. Ja kyllä, tuossa pienen hetken kuluttua myöskin laulamaan pääsee itse Elvis.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
8: Tää on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niinku.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.

0: Viikinkilippana Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
10: Mä arvaisin, oisko se...

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Ja Elvishän se siinä lauloi Burning Love. Vuonna 1967 Neil Diamondin tekemä Red Red Wine-laulu laitettiin 80-luvulla tämmöiseen seuraavanlaiseen pakettiin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Red Red Wine. Sitten laitetaan Santana seuraavaksi versioimaan Zombies-bändin alkuperäinen on tämä She's Not There. Ja hei, se on Sussu Heikin tullut sitä aika tässä vaiheessa kiittää keskiviikosta ja huomenna palataan asiaan 7:00 iltapäivällä. 13 jälkeen Anna Hanski ja Arttu Harkki täällä studiossa, joten oikein kivaa keskiviikon jatkoa. Kohta on vuorossa 11 uutiset ja nyt sanon,

0: Radio Nostalgia.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä.

0: Jotkut kukat.
1: Ei vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puhilaan. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Syyttäjä tekee loppuviikosta päätöksen mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta tapauksessa, jossa mies kuoli sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt tähän etälamautinta. Miehen lähiomaiset kertoivat Ylelle, että uhri oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä vahvistaa, että tapahtumapaikka oli Diakonissa-laitoksen omistama rinnekoti Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi aiemmin saaneensa perjantaina tehtävän, jossa aikuinen ihminen käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti. Poliisi käytti häneen etälamautinta. Poliisin mukaan aggressiivisesti käyttäytynyt ihminen loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Belgiassa palopelastajat ovat yön aikana onnistuneet saartamaan Hautes Fagnesin luonnon

0: puistossa perjantaina syttyneen maastopalon. Viranomaisten mukaan maan vuosisadan pahin palo on nyt piiritetty. Eilen palopelastajat olivat jo saamassa lähellä Saksan rajaa loimottavaa paloa hallintaan. Viranomaisten mukaan palopesäkkeitä kuitenkin aktivoitui yön aikana ja tilanne palopaikalla on yhä haastava. Ainakin 3000 hehtaaria maastoa korventanutta paloa suitsitaan vielä tänään mahdollisesti sammutuskopterien avustuksella. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteiset sotaharjoitukset päättyvät noin viikon etuajassa. Harjoitusten oli määrä kestää 11 päivää ja niissä valmistaudutaan Pohjois-Korean mahdolliseen hyökkäykseen. Syynä aikaisempaan päättymiseen on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maanantainen lausunto. Trump sanoi haluavansa pienentää harjoituksia muun muassa siksi, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean Kim Jong-uniin. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli mittauksessa tätä vähäisempää vuonna 2021. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 1,8%.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Ihminen, se on Vartamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Vartamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: No, onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
11: No, siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
12: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
11: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
12: No, ilmankos.
13: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
14: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
15: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
18: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä?
18: Joo, niin en mä varmaan pääse.
17: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
18: Oh yes.
19: Oh yes. Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami.
20: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
15: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
14: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
15: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
16: Paljon onnea vaan.
17: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
18: Lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
18: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
21: Okei.
20: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
21: Mistä ihmeestä sä puhut?
20: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
21: Niin auto.
20: Ne.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
1: Tutsa!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300 euron ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta 20 miljoonaa euroa ja 18 vuoden aikana noin jopa 400 miljoonaa euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1000 euroon, eikä sitä voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Selvitys vastasyntyneen osakesäästötilistä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Tanskalainen panimojätti Carlsberg kertoo nostavansa kuluvan vuoden tulosarviotaan. Aiemmin yhtiö ohjeisti kuluvalle vuodelle 2–6% tuloskasvua, mutta korjasi kasvuarvioksi 4–6%. Kasvun taustalla on alkoholittomien juomien hyvä myynti alkuvuoden aikana. Carlsberg omistaa Suomessa Sinebrychoffin panimon. Suomessa Panimo- ja virvoitusjuomaliitto kertoi aiemmin tällä viikolla, että liiton jäsenyritysten juomamyynti laski huhti-kesäkuussa kaikissa keskeisissä juomakategorioissa paitsi vesissä. Iranin keskussotilasjohdon komentaja Ali Abdullahi varoittaa Persianlahden maita avustamasta Yhdysvaltojen asevoimia. Katarilaismedia Al Jazeera uutisoi Abdullahin kertoneen asiasta iranilaisen Fars-uutistoimiston julkaisemassa lausunnossa. Abdullahin mukaan Yhdysvaltain joukkojen tai kaluston avustaminen on rinnastettavissa Yhdysvaltain asevoimien operaatioihin osallistumiseen. Abdullahi varoittaa, että yhdysvaltalaiskaluston liikkeet alueen tukikohdissa eivät jää Iranilta huomaamatta. Poliisin siviiliauto ja henkilöauto kolaroivat Oulussa tiistaina iltapäivällä, kertoo poliisi. Onnettomuus tapahtui tulliväylällä hieman 4 jälkeen. Poliisin mukaan pakettiautomallinen siviiliauto sai kiireellisen hälytystehtävän ja pyrki tekemään sen yhteydessä U-käännöksen. Poliisiauto törmäsi samaan suuntaan ajaneeseen henkilöautoon. Ajonopeus oli poliisin mukaan tilanteessa hidas, eikä kukaan loukkaantunut. Poliisi on kirjannut tapahtuneesta rikosilmoituksen, koska molempi

0: molempien osapuolten epäillään mahdollisesti syyllistyneen rikokseen, Oulun poliisilaitos on pyytänyt valtakunnan syyttäjän toimistoa selvittämään asiaa.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaha, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule muu.
8: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Autovex.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
20: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Huoltotarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
10: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
4: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Mikko
16: ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet miinus 20%.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen tarkoittaisi sitä, että ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää kasvatettaisiin ja päivärahaa korotettaisiin. Puolueen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen, esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan malli vahvistaisi lapsiperheiden vanhempien työllisyyttä jopa yli 20 000 työllisellä. Kokoomus haluaa kannustaa perheitä myös jakamaan vapaita nykyistä tasaisemmin. Rantasalmella Haukivedellä tapahtuneen öljyvahingon laajuutta ranta-alueilla selvitetään tänään, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan öljyä rantautuu jonkin verran, mutta rannoille ei ole muodostumassa paksuja öljykerrostumia. Yön aikana vesialuetta on nuotattu, eli öljyä on koottu puomien avulla kerättäväksi. Rahtialuksesta vuoti eilen arviolta 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Pelastuslaitos aloittaa tänään myös maa-alueiden tarkastamisen. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Iran on varoittanut voivansa laajentaa sotatoimien kohteita. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit. Robotit otetaan käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä ja ne liikkuvat aluksi keskustan alueella. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Toukokuussa toimintansa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella aloittanut yhtiö kertoi laajentavansa toimintaansa tänään 8 uudelle paikkakunnalle Suomessa. Uusia paikkakuntia ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Lännessä ja etelässä sää on tänään poutaista ja aurinkoista. Idässä ja keskiosassa maata sataa vettä. Lämpötilat sadealueilla yltää noin 18 asteeseen, mutta aurinkoisimmilla paikoilla päästään yli 20 asteen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista koko maassa.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppa.

0: reissut. Ei.
1: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Keskellä viikkoa mennään jo.
2: Näin mennään. Ja aika lailla keskellä elokuutakin mennään. 19. päivä tällä hetkellä käynnissä tässä sille, joka on tipahtanut kärryiltä. Ja nimipäiviä viettää Mauno ja Maunu. Oikein paljon onnea.
1: Onnea.
2: Tuossa kuultiin Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero tähän alkuun. Ja viime viikonloppunahan tuolla on tuhannet walesiläiset osallistuneet Bonnie Tylerin saattoon.
1: Joo.
2: On ollut upea ja muistorikas tilaisuus. Ja täällähän sitä Bonnie Tylerin musiikkia kuulee ja voi häntä muistella sitä kautta.
1: Joo, mäkin tapasin hänet Kotkan meripäivillä. On tästä nyt aikaa varmaan parisenkymmentä vuotta.
2: Joo, merkittävä artisti on ollut monelle.
1: Kiva nainen ja halasin.
2: No niin, sulla on niin semmoinen muisto.
1: Joo, kyllä.
2: Kiva. Lisää muistoja luvassa he tämän iltapäivän mittaan musiikin ja kaiken näköisen muunkin muodossa. Mennään eteenpäin. Herman's Hermitsin No Milk Today tässä lähti sitten soimaan.
1: Kiva, että oot kuulolla.
0: Elämäsi kuulostaa.

0: Herman Hermits, no milk today. Me ollaan täällä tekoälyä moitettu useamman kerran monessa yhteydessä, koska mä oon kokenut sen silleen suht koht hyödyttömäksi. Oikeastaan ainoat, missä mä oikeasti käytän sitä, jos mulla on joku kuvaaja, että jonkun videopätkä vähän lyhyeksi, niin mä voin mun editistä sitten pyytää tekoälyä jatkaa sitä muutamalla sekunnilla. Esimerkiksi jos ihmiset lähtee jostain tilanteesta käveleen pois, mä haluan näyttää sitä kävelyä ja kuvaa, joka on kuvannut, niin se tekee siihen.
1: Okei.
0: Okay. Erittäin hyödyllistä.
1: Joo.
0: Mutta niin siinä on paljon ongelmia ja nyt aika mielenkiintoinen juttu. Sanna Järvelä-niminen kasvatustieteen professori on nyt sitten ottanut kantaa tähän, että miten tekoäly käytetään. Että me eletään nyt semmoisen pikkusen ongelman äärellä, että jos tässä opiskelun yhteydessä käytetään tekoälyä, niin miten estetään siis se, että tekoäly ei tee näistä tehtävistä, missä sitä käytetään apuna, pelkkää suorittamista. Koska siinä tehtävien ideana on se, että ihminen ymmärtää jotain. Niin jos sitä ymmärrystä ei tule, koska tekoäly tekee vain suorituksen, että saadaan niin kuin paperi täyteen sanoja, joilla pääsee läpi.
1: Totta.
0: Niin miten saadaan tämä ymmärrys?
1: Niin, ymmärrys.
0: Ihmisen ymmärrys, joka tekee sitä tehtävää menemään eteenpäin ilman, että vaan tehtävä suoritetaan.
1: Kyllä, hyvä kysymys.
0: Niin, ollaan aika isojen asioiden äärellä oikeastaan, että jos niin kuin korkeakouluopinnoissakin käytetään paljon tekoälyä, okei, sä saat monet hyvinkin turhalta tuntuvat tehtävät menemään niin kuin helposti läpi. Mutta siinä on kuitenkin tarkoitus varmaan, että siinä tarttuisi jotain.
1: Joo, totta kai. Mä oon viime aikoina törmännyt tekoälyn kohdalla siis semmoiseen asiaan, että tässä kun ollaan koitettu luoda sisältöjä ja tehdä niin kuin tekstejä, kertoaksemme siitä, että vaikka itsestämme tai siitä, että miltä joku tuleva projekti tuntuu. Ja kysymyshän on siitä, että oikeasti saisit paperille sen, että paperille eikä paperi on vähän vanhaikainen, mutta saisit ulos niin kuin sen, että mitä oikeasti tunnet niin kuin tämän projektin äärellä. Sitten yksi työryhmäläisistä on aika kova käyttämään sitä tekoälyä ja pistää tekoälyn kirjoittamaan hänen puolestaan. Ja teksti on tosi kaunista, kaunopuheista. Ja sitten mä mietin, että erottaako niin kuin normaali ihminen tai normaali kuulija tai lukija nyt tämän niin kuin siitä, että se ikään kuin pistää vaan peräkkäin niitä semmoisia kauniita lauseita ja asioita. Vai niin kuin, että erottaako se sen, että toi on vaan nyt niin kuin tekstiä tuommoista aika geneeristä vai se, että se tulee niin kuin ihmisen sydämestä, niin mä väitän, että kaikki ei erota.
0: Ei varmasti erota.
1: Se on kyllä jotenkin tosi surullista.
0: Joo.
1: Mutta kuten sanottu, niin me ollaan nyt semmoisen tilanteen edessä, että tekoälyähän ei peruuteta, mutta senkaan niin kuin sitä pitää nyt vaan niin kuin opetella tässä sen kanssa elämää.
0: Joo. Mä katsoin juuri semmoista Discoverin sarjaa, kun jos käsitellään näitä erilaisia salaniittoteorioita ja asioiden peittelyitä. Ja siinä oli yksi jakso, jossa siis tämä CIA-koulutettu kaveri tutustunut sitten tekoälyn tekemiin videoihin ja yritti erottaa, että mikä on tekoälyn tekemää ja mikä ei, kun oli esimerkiksi kaikki näitä konfliktitilanteita, mistä jaetaan videoita. Niin ei hän pystynyt erottamaan kaikkia. Hän ei pystynyt kaikki erottaa. Osan pystyy, osan ei. Eli tekoäly siis niinku hämää myös niinku tuommoista todellista ammattilaista.
1: Kyllä. Mutta tullaanhan me esimerkiksi musiikin kohdalla siihen, että kun joku autotune ja kaikki tämmöinen tuli tähän musiikin tekemiseen, niin uuden sukupolven korva on täysin tottunut siihen. Ja sitten kun ne kuulee jotain niin sanottua luomua, missä on vähän säröjä ja virheitä, niin ne on ihan silleen, että mitä tämä on?
0: Niin, kyllä.
1: Kyllä sitten nämä sukupolvet menee kans niinku uusien asioiden äärellä niinku sulautuvat siihen ajatukseen. Se on kyllä erikoista. Mutta näin on aina ollut.
0: Näin on. Näin se menee. Nyt menee levylautaisen Rauli Badding Somerjokea.
1: Ikkunaprinsessa.

0: Se oli ainakin oikeasti soitettua ja oikeasti laulettua.
1: Kyllä, kyllä oli. Pikku katko ja sen jälkeen Barbie Bentonia.
0: Ja Barbie Bentonilta in That's Just the Way.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1.99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
16: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
15: Oot sä varma?
17: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
18: Älä sulje sitä ovea!
19: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
20: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
21: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
24: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
25: Ai jaa, en tiennytkään.
24: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
25: Onko oma vene?
24: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
25: Ja kalaa tulee?
24: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
25: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
24: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
25: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
24: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
26: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
28: Oh yes!
0: Oh yes!
1: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Näin, siinä Barbie Pentonia.
1: Näinkö meille aina täällä käy? Semmoinen Suomen osan tästä tehtiin. David Bowie laitetaan soimaan sulle seuraavaksi Nostalgia-iltapäivässä Starman-kappaleen. Sen jälkeen hypätään Bäkkärille.
0: Joo, sieltä tulee Careless Whisper ja Vämin kipaleesta vähän tietoa.
1: Ja Tom Robinson-bändin, hetkinen, nyt pitää laskea 2, 4, 6, 8, Motorway.
0: Joo, siihen perään.
2: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Yleinen luulo, että Careless Whisper olisi lähtenyt jostain George Michaelin nuoruuden high school-ihastuksesta tai sen mönkäänmenosta, ei pidä ollenkaan paikkansa. George Michael on kertonut, että tämä sävellys lähti siitä, kun hän oli vaan menossa bussiin ja tämä alkoi hänen päässään sitten soimaan. Melkein kaikki Whamin kappaleethan ovat siis George Michaelin tekemiä, mutta nimenomaan tämä on sitten myös kreditoitu Andrew Ridgelylle, eli toiselle Whamin laulajamiehelle. Ja sehän on tietysti hyvä asia, koska tästä tuli aivan valtavan kokoinen hitti. Tämä julkaistiin Yhdysvalloisten Wham featuring George Michael nimellä. Niin kuitenkin näistä, vaikka George Michaelille meni suurin osa Amerikan suosiosta, niin rahat menivät kuitenkin puoliksi. Ja mikä tässä on oikein mielenkiintoista on se, että George Michael sävelsi myös saksofonisoolon kappaleen alkuun. Ja sitten kun sitä saksofonisooloa yritettiin saada sitten tehtyä, niin siellä kävi kymmenkunta erilaista sessiomuusikkoa yrittämässä soittaa sitä ja ei vaan lähtenyt. Siinä tuli niin paljon nuotteja peräkkäin, että yksinkertaisesti ilmat loppu keuhkoista. No, loppujen lopuksi hänen äänitysinsinöörinsä sitten auttoi asiassa. Hän laittoi hän nimensä oli Porter, hän laittoi nauhan pyörimään hitaammin, jolloin siihen pystyi soittamaan nopeammin. Eli kyseinen saksofonin soolo on soitettu siis tupla nopeudella ja sitten hidastettu levylle. Niinpä siis Steve Gregory, joka oli tämän saksofonin soittaja, sai kontolleen soittaa yhden tunnetuimmista saksofoniriffeistä.

0: Näin Tom Robinson Band ja 2468 Motorway.
1: Ja hetken kuluttua legendaarista Simon & Garfunkelin musiikkia ja The Boxer tällä kertaa.
0: Ja perään Arto Tammisen 4 ruuhka.
2: Radio Nostalgia.
3: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
12: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
13: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
14: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
13: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
14: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Tää hyvältä näyttää. Itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhausin.

0: Nostalgian iltapäivä. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan.
2: Täällä ollaan ja aika lähteä kuuntelemaan vähän iltapäivän uutisia heti Doobie Brothersin jälkeen.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Paljon onnea vaan.
6: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arra, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
13: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0,49. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain €99. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Poliisi pyytää Muoniossa liikkuvilta havaintoja 4 vuotta sitten kadonneen Katja Miinalaisen tapaukseen liittyen. Helsingin poliisi tutkii naisen katoamista henkirikoksena. Poliisi uskoo Miinalaisen liikkuneen Lapissa ennen katoamistaan. Poliisin mukaan mahdollinen tapahtumapaikka sijaitsee Muotkavaaran ja Tiurajärven alueella, jossa liikkuvia pyydetään tarkkailemaan maastoa ja vesistöjä. Poliisi on epäillyt, että Mika Moringin kyytiin noussut Miinalainen joutui henkirikoksen uhriksi elokuun 2022 puolivälin jälkeen. Moringin syytettä toisesta henkirikoksesta on elokuussa käsitelty Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa ensi viikon maanantaina YT-neuvottelut. Ne kohdistuvat koko alueen organisaatioon. Kokonaissäästötarve ensi vuodelle on noin 40 miljoonaa euroa ja henkilöstösäästöjen osuudeksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Se vastaa enintään noin 280 henkilötyövuoden säästöä henkilöstökuluissa. Hyvinvointialueen tavoitteena on hyödyntää erilaisia henkilöstösuunnittelun keinoja ja lomautukset ja irtisanomiset ovat myös mahdollisia. Rantasalmella Etelä-Savossa rahtialuksesta on päässyt Haukiveteen arviolta enintään noin 200 litraa öljyä, selvisi keskiviikkona kunnan tiedotustilaisuudessa. Määrä perustuu varustamon laskelmiin ja on selvästi pelastuslaitoksen aiempaa arviota pienempi. Öljyä on ajautunut myös Haukiveden ranta-alueille. Pahin alue on Karhosaaren ympäristössä. Pelastuslaitoksen mukaan torjuntatöitä jatketaan keskiviikkona ja samalla kartoitetaan ranta-alueiden vahinkoja. Varustamon mukaan vahingon todennäköinen syy on inhimillinen virhe. Tutkinta on kesken.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Nostalgian sää.
11: Lännessä ja etelässä sää on tänään poutaista ja aurinkoista. Idässä ja keskiosassa maata sataa vettä. Lämpötilat sadealueilla yltää noin 18 asteeseen, mutta aurinkoisimmilla paikoilla päästään yli 20 asteen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista koko maassa.
12: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
13: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: paketissa.
1: Mitä parhainta keskiviikko-iltapäivää täältä Nostalgian studiosta. Eikä tarvitse olla all by myself, kun ei. Täällä on Anna ja Arttu kahdestaan ja sinä siellä.
2: Kyllä. Kohta kisaillaan puolen aikaan totta vai tarua. 3 väittämää ja sä voit voittaa kalastajahatun plus 1 uistimen.
1: Mainio kesäinen palkinto, joka toimii vielä vähän syksymälläkin. Musiikkimaailma on jälleen menettänyt yhden tekijöistään, nimittäin ZZ Topin alkuperäinen rumpali Frank Beard kuoli tuossa toissapäivänä.
2: Joo, näin pääsi käymään ja hän on sikäli muutenkin merkittävä paitsi, että hän oli siis alkuperäisjäsen. Nythän siellä Dusty Hillan kuoli vähän aikaa sitten jo, että nyt siellä ei ole enää kuin Gibbons jäljellä, mutta hän on myös syy. Hänen nimensä on Parta, niin minkä takia he pojilla on parrat?
1: Mm-hmm.
2: He pitivät nimittäin pienen tauon tuossa yhdessä vaiheessa ja sitten Dusty Hill ja Billy Gibbons yhdessä päättivät tehdä yllätyksen Beardille, kun löivät hynttyyt yhteen jälleen pienen tauon jälkeen. Molemmat olivat kasvattaneet melkoisen parran ja siitä tulikin tavaramerkki.
1: Ja eikö tässä vielä ollut joku legendaarinen tarina siitä, että tarjottiin tämmöistä paranajokone-sponsorisopimusta, mutta ei lähteneet.
2: Ei lähteneet, kyllä.
1: Se on niin kuin kunniakasta.
2: Kyllä. Nyt Beardin muistolle soitetaan ZZ Topia.
1: Jesus just left Chicago ja kuunnellaan Billy Joelin Piano Man siihen perään.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Se oli Billy Joel ja Piano Man.
1: Ja varmaan jonkinnäköisiä Piano Manejä kuullaan huomenna Helsingin taiteiden yössä. Ja itse asiassa taiteiden yö taitaa samaan aikaan olla jossain muuallakin. Turussa tosin oli jo viime viikolla, mutta näihin elokuun puolivälin tienoille suurin piirtein nämä hienot juhlatapahtumat aina sijoittuu. Ja onpahan aika ihana tapahtuma.
0: On. Mä muistan ensimmäiset taiteiden yöt. Taisi muuten olla 19. päivä silloin. En ole ihan varma, mutta siitähän aikaa varmaan 30 vuotta.
1: Joo.
0: Niin muistan sen ja se oli ihan mieletön kokemus, koska ilmassa oli vähän semmoista vapun tuntua tavallaan, mutta sieltä puuttuivat ördäävät ja hölmöilevät juniorit.
1: Ja raekuurot.
0: Niin, no niitä tulee tai menee, mutta joka tapauksessa, mutta sehän sitten ei kestänyt hirveän kauan, ennen kuin nuorisokin löysi tämän ja se juhlan luonne vähän muuttui, mutta edelleenkin kiva tapahtuma.
1: Edelleenkin kiva ja tuosta raekuurosta puheen ollen, niin tämän vuoden taiteiden yössä päästään kyllä vähän semmoisiinkin tunnelmiin, ainakin jollakin tasolla, nimittäin Jouluradio on kutsunut taiteiden yönä siis ihmiset Kampin Kappelin laulamaan joululauluja.
0: No niin.
1: Ihan tuossa vaan niin kuin elokuussa.
0: Onneksi alkoi.
1: Todelliset jouluttajat voi suunnata sinne sitten, mutta todella siis hirveän paljon kaikkea ihanaa taiteellista ja laadukasta ohjelmaa on tarjolla ihan ympäri kaupunkia. Ja mikä parasta tosiaan on kaikki ilmaisia, että se on kyllä mun mielestä valtavan suuri kulttuuriteko myös toi, että tarjotaan ihmisille laadukasta ohjelmaa ilman, että täytyy siitä maksaa.
0: Joo. Tämä siis huomenna.
1: Tämä huomenna ja 30. kerta niin kuin, 30. kerta toden sanoo.
0: Ai se oli, mä heitin vaan 30.
1: Joo, kyllä se oli. Kyllä se oli.
0: Mulla oli sellainen perustuntuma, että se voisi olla 30 vuotta.
1: No niin, hyvä tuntuma siellä.
0: Oli.
1: Semmoista taidetta luvassa, sitä ennen toivottavasti ei vietetä unetonta yötä.
0: Ei niin, Heikki Hela viettää sen vasta huomenna niin kuin moni muukin.
2: Radio Nostalgia.

0: Se oli Heikki Hela ja Uneton yö.
1: Kuulostaa painajaismaiselta tälleen oman korvaan tuo niin. Uneton yö ajatus, siis ei toki Heikki Helan esitys.
0: Ei, kyllä tuossa taisi olla joku kiva asia, joka aiheutti unettoman yön.
1: Joo. Hetken kuluttua Abbaa, sehän se vasta on kiva asia, SOS, ja sen jälkeen totta vai tarua kilpailun pari.
0: No valmiina soittamaan 092 600 600. Siellä on kalastajahattua ja sitten voit valita kuule Proffa Räsäsen tai Kuusamon lätkä, jos napsahtaa rivi kohdalleen.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Enimmäkseen samaa mieltä. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nyt me kisataan kalastajahattu sekä valpaavalintainen uistin. Onko se sitten proffa, Kuusamon lätkä tai Räsänen, sen päätät sinä. Tulee sille, ken saa rivin kohdalle.
2: Ja kaikki uistimet on hyviä tietysti, se on sitten vaan makukysymys. Tosiaan tuommoinen kiva kesäinen palkinto lähtee sille, joka tietää meidän rivin oikeaksi. Jokaisen väittämän jälkeen sanot, onko se sun mielestä totta vai tarua. Ja muistat, että myös veikkaamalla voit voittaa.
1: Ja ne on tietysti tämän vuoden designia nämä uistimet. Se vaihtuu joka vuosi, että vaikka sulla olisi edelliseltä vuodelta Räsänen, niin kannattaa ottaa tämänkin vuoden Räsänen.
2: Nyt lähdetään sitten kisailemaan.
1: Näin on, nyt saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: Ja hommahan jatketaan niin kauan, että rivien kohdallaan, jos ei osu kaikki oikein, niin kerrotaan kuinka monta meni, että muut saa siitä vähän vinkkiä.
2: Se on pelin henki ja sitten me otetaan sieltä eka kisaaja.
1: Ja se olet sinä. Kuka siellä?
3: No se on Ile, morjes.
1: Morjes Ile.
2: Moikka moi. No niin, ootko valmiina meidän tämän päivän kinkkisiin väittämiin?
3: No nyt. Pärisen jo valmiin.
2: No niin. Ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan.
1: Täältä lähtee tulemaan. Helsingin Kulosaaren metrosillan korjaustarjouskilpailua ei voittanut halvin tarjous.
3: Totta.
2: Maailman ensimmäinen lautapeli on keksitty Kreikassa.
3: Tarua.
1: Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli heinäkuussa jo koronaan edeltävän ajan tasolla.
3: Tarua.
1: Ile aloitti hyvin, mutta ei ihan tuu palkintoa, kun yksi on väärin, eli kaksi oikein.
3: Okei.
2: Hyvä suoritus, mutta ei ihan riittävä palkinto. Ei muuta kuin kiitoksia ja ensi kertaa. Kiitos. Kiitti.
1: Moi. Moi. Sitten napataan seuraava yrittäjä tuolta. Katsotaan, kuka tuolta otettaisiin. Otetaan tuosta linja auki. Kuka se siellä?
4: Ja Mikko soittelee, terve.
1: Terve Mikko.
2: Tervepä terve. No niin, yhdellä pitäisi parantaa tuota äskeistä suoritusta. Katsotaan, meneekö sulla, tuleeko nappirivi niin sanotusti.
4: Tässä kovasti arvon, että mitä mä muutan.
2: Niin, joku pitäisi muuttaa.
1: Laitetaan täältä tulemaan väittämiä, saat siinä miettiä matkan varrella.
4: Joo.
1: Helsingin Kulosaaren metrosillan korjaustarjouskilpailua ei voittanut halvin tarjous.
4: Totta.
2: Maailman ensimmäinen lautapeli on keksitty Kreikassa.
4: Tarua.
1: Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli heinäkuussa jo koronaa edeltävän ajan tasolla.
4: Tarua.
1: No sähän laitoit saman rivin.
4: Sulla
1: oli
4: sama rivi. Oliko se sama rivi?
2: Tuli ajatusvirhe.
4: Joo. Ei se mitään. Seuraavaan yrittämään.
1: Just näin. Yes.
2: Kiitti, moi.
1: Eli siinä oli siis kaksi oikein myös. Katsotaan, mitä täältä sitten seuraavaksi keksitään. Avataan tuolta vaikkapa tuosta yksi linja. Kuka siellä?
5: No Eeva täällä, hei. No
1: terve, hei, Eeva. Eeva kuulostaa siltä, että Eeva tietää meidän rivin nyt oikein.
5: Saapas nähdä.
1: No. Niinpä saa. Haluatko luetella vai kannataanko väittämiä?
5: Otetaan väittämät kanssa.
2: Täältä tulee.
1: Helsingin Kulosaaren metrosillan korjaustarjouskilpailua ei voittanut halvin tarjous.
5: Totta.
2: Maailman ensimmäinen lautapeli on keksitty Kreikassa.
5: Tarua.
1: Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli heinäkuussa jo koronaa edeltävän ajan tasolla.
5: Totta.
1: Meni väärään suuntaan joku yksi oikein.
5: Voi.
2: Semmoista ei se on. Mitään. Ei joo. Niin, ensi kertaan Eeva.
5: Joo, kiitos paljon.
2: Kiitos, hei.
1: No nyt menee jännäksi tämä homma. Otetaan tuolta vaikka sitten meille soittajaa. No, katsotaan. Mikä se avattaisi? Mennään kakkoslinjalle. Arttu ja Anna täällä, kuka siellä?
6: No Sinikka täällä, hei.
2: No morjes, Sinikka. Joko me nyt saatais oikein rivi Sinikan kanssa?
6: No toivotaan.
2: Haluatko kuitenkin kuulla väittämät?
6: Joo, ilman muuta.
1: Helsingin Kulosaaren metrosillan korjaustarjouskilpailua ei voittanut halvin tarjous.
6: Oikein.
1: Eli siis totta.
6: Totta.
1: Joo.
2: Maailman ensimmäinen lautapeli on keksitty Kreikassa.
6: Tarua.
1: Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli heinäkuussa jo koronaa edeltävien aikaan tasalla.
6: Tarua.
1: No
2: me saadaan tätä samaa riviä täällä nyt.
1: Joo.
2: Aika monta kertaa.
1: Tämä on nyt 3 kertaa tullut, eli siinä on 2 oikein.
2: Tämä on jännittävä kisa. No, no ei voi mitään, me jatketaan yritystä. Kiitos Sinikka.
5: Kiitos.
2: Moi.
1: No niin, sitten pitäisi yksi vielä saada joku tänne, joka keksisi oikean rivin meille. Oletko se sinä? Kuka siellä?
7: Karita, moi.
2: No moi.
1: No Karita varmaan luettelee meille oikean rivin.
7: No, moi kun mä luettelisinkin.
1: Okay. Ai jaa, selvä. Lähdetään sitten ottamaan väittämät. Helsingin Kulosaaren metrosillan korjaustarjouskilpailua ei voittanut halvin tarjous.
7: Totta.
2: Maailman ensimmäinen lautapeli on keksitty Kreikassa.
7: Totta.
1: Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli heinäkuussa jo koronaa edeltävien ajan tasalla.
7: Tarva.
1: Yksi oikein.
7: Ai.
2: Tuli tähän vähän vaihtelua kuitenkin.
1: Joo, tuli sentään.
2: No, ei mitään kuin jatketaan. Joo.
1: Hyvä, moi.
2: Kiitos, moi.
7: Moi.
1: Kokeillaan kasi linjaa. Nyt oikein rivi. Kuka siellä?
8: No, Jone täällä soittelee. Terve.
1: Terve, Jone. Kerros meille oikein rivi.
8: No, antakaa ne kysymykset.
1: Täältä tulee vielä.
2: No?
1: Helsingin Kulosaaren metrosillan korjaustarjouskilpailua ei voittanut halvin tarjous.
8: Totta.
2: Maailman ensimmäinen lautapeli on keksitty Kreikassa.
8: Tarua.
1: Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli heinäkuussa jo koronaa edeltävällä ajan tasalla.
8: Tarua.
1: No tää rivi on tullut sitten 5 kertaa, ei kun 4. 2 oikein.
2: Skarppausta.
1: No niin.
2: Kiitos.
1: Hyvä, moi.
2: Moi.
8: Kiitos, mamma.
1: On se
2: nyt
1: kumma.
2: On paha.
1: On se kumma. Kokeillaan tosta nyt vaikka sitten. Otetaan tosta kuule. No, nyt pari linjaa just putos, kun menisin painaa nappia. Otetaan tuolta. Tosta yksi linja.
2: No.
1: Kuka siellä?
9: Matti tässä, moi.
2: Oliko se Matti?
9: Kyllä.
2: No niin. Hei Matti.
1: Matti.
9: Nyt on kyllä kuullut edellistä, mutta mennään nyt näillä, mitä mä arvelin.
2: Okay.
1: No niin. Haluatko luetella vai
9: joudutaanko? No, anna tulla vielä uudelle.
1: Helsingin Kulosaaren metrosillan korjaustarjouskilpailua ei voittanut halvin tarjous.
9: Totta.
2: Maailman ensimmäinen lautapeli on keksitty Kreikassa.
9: Tarua.
1: Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli heinäkuussa jo koronaa edeltävällä ajan tasalla.
9: Totta.
1: Yksi oikein.
2: On tämäkin rivi jo saatu pariin kertaan.
1: Joo. Ei tästä tule mitään. No niin, eikö seuraavaa yrittämään.
2: Moikka.
1: Moi. Nyt otetaan 3. linja. Tän on pakko onnistua. Kuka siellä?
10: No Jarmo, terve.
2: Jarmo, vie meidät maaliin.
10: Joo. Olisiko se nyt sitten niin, että se olisi tarua totta?
1: Tarua totta on semmoinen rivi, jos on yksi oikein.
10: Oi vei.
1: No niin, ei kun jatkamme, morjens.
2: Tämä on uskomaton päivä.
1: Ei tämä osu millään, kuka siellä? Halo, kuka siellä?
11: No, Pekka täällä, moi.
1: No terve Pekka.
11: Pakko se oli nyt ryhtyä.
2: No niin. Annas tulla.
1: No niin.
11: Tarua, totta, tarua.
1: Siinä on 2 oikein.
11: No niin.
2: Ei tämä nyt ole todellista. No niin, me jatketaan.
1: Moi.
2: Hei, nyt on nämä rivit on tullut niin moneen kertaan, että nyt jos jollakin on kynä ja paperi kädessä, niin on pakko kyllä jo osua.
1: Katsotaan. Kuka siellä 3. linjalla nyt on?
12: Teemu,
1: onko sulla oikein rivi meille?
12: Joo, se on. Totta, tarua, totta.
1: Siinä on yksi oikein.
2: Eikä ole.
12: Ei ole todella.
1: Ei ole.
2: Ei meidänkään mielestä.
1: Ei ole. Otetaan seuraava yrittäjä. Hyvä, moi. Tämä on käsittämätöntä. Kuka siellä?
13: Joanna Leskinen.
1: Joanna,
2: päästä meidät piinasta.
13: Joo, no sanon suoraan sen rivin.
1: Joo.
13: Tarua.
1: Näin sanoo Johanna. Ja se
2: oikein! Kiitos!
1: Vihdoin.
2: Tulihan se sieltä.
1: Mikä Proffa Räsänen vai Kuusamon lätkä?
13: Kuusamon lätkä.
1: Kuusamon lätkää laitetaan tulemaan. Nyt käydään nämä väittämät läpi. Ensimmäinen väittämä, että Helsingin Kulosaaren metrosilla korjaustarjouskilpailu ei voittanut halvin tarjous. Ei pidä paikkansa, koska kyllä voitti.
2: Se oli silleen esitetty kysymys, että mä tajuan, että siinä meni ajatus sekaisin.
1: Joo, kyllä voitti.
2: Se oli varsin velmuileva juttu toi. Mä väitin, että maailman ensimmäinen lautapeli on keksitty Kreikassa, niin se ei pidä paikkansa. Se on keksitty Egyptissä 3500 ennen ajanlaskun alkua ja Senet oli tämä lautapelin nimi.
1: Joo. Ja tämä Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli heinäkuussa koronaa edeltävällä ajan tasalla, niin ei pidä paikkaansa. Siis nyt se on elpynyt jo tosi korkealle. Se oli 20-luvun suurin matkustajamäärä, mutta ei vielä. Ei vielä jäänyt vielä melkoisesti tuosta koronaa edeltävästä ajasta. Mutta näin, Johanna päästi meidät pälkähästä. Jää sinne, odotetaan sulta tietoja ylös, että saadaan tota
2: huh, oli kyllä ehkä historian pisin totta vai tarua
1: niin
2: tänään.
1: Okay.
2: Sweet in Ballroom, please laitetaan tässä soimaan ja jää sinne Johanna tosiaan.
0: Joo. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: Näin Sweet soittelee meille Ballroom Blitzia.
1: Eikä aikaakaan, kun pistetään Queenin musiikkia tänne eetteriin Somebody to Love hetken kuluttua.
2: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrice Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikkukraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Arttu ja Anna.
1: Nyt mennään uutisia säätietoihin. Pari biisiä ehditään soittaa. Ensin tulisi Johnny Logania.
2: Hold Me Now ja sen jälkeen Spandau Ballet'n Gold ja kohti laatikon salaisuutta.
1: Joo, siellä on 480. Don't.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä.

0: Hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, kertoo Eurostat. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8% ja vuosi sitten 2,0. Suomessa inflaatio hidastui heinäkuussa 0,2% 2,5%. Euromaista inflaatio oli heinäkuussa korkein Liettuassa 5,4%. EU:n jäsenmaista korkein inflaatio oli Romaniassa 8,2%. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissalaitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeldtin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Kroatiassa on tänään pidätetty ukrainalaismies epäiltynä osallistumisesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkien sabotaasiin. Asiasta kertoo saksalainen syyttäjäviranomainen. Syyttäjän mukaan ukrainalaismiehen pidätti paikallinen poliisi Pulan kaupungissa Kroatiassa. Miestä epäillään yhdeksi sabotaasiin osallistuneista sukeltajista. Kolmea putkea neljästä vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa 2022. Nord Stream -putket toivat Venäjältä kaasua Eurooppaan. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaan lennoilla. Tammi-heinäkuussa Suomen lentokenttien kautta kulki 12,5 miljoonaa matkustajaa. Määrä kasvoi 6% viime vuoden vastaavasta ajasta.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
4: Kaakosta lähestyvä matalapaine saa sään muuttumaan epävakaiseksi. Erityisesti maan itä- ja pohjoisosissa saadaan sateita, muualla lähinnä kuuroja. Lämpötilat liikkuu 15 ja 20 asteen välillä ja huomesta kohden mennään samanlaisin lukemin.
5: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
6: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Kyllä, täällä on Anna Hanski ja Arttu Harkki ja täällä on mysteerinen laatikko.
2: Ai että, 480 tarjolla täällä sille, joka tänään keksii, mitä ihmettä me ollaan laatikkoon piilotettu. Ja sitähän selvitetään sillä tavalla, että kysyt joko kysymyksen, johon voidaan vastata kyllä tai ei, tai sitten arvaat. Kaksi paikkaa, voit näitä sitten keskenään pallotella, että onko ne kysymyksiä ja arvauksia vai kenties molempia.
1: Ray Charlesia soitetaan seuraavaksi, Hit the Road Jack, ja sitten olisi vähän kotimaisen paikkaa.
2: Virve Rostin Power-biisi, on voimissain.
1: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Tämä meinaa lähteä niin kuin tälleen altapäin päivään, niin en muuta kuin soimaan. Ja
1: nonni,
0: kyllä, on voimissain.
1: Muistatko, kun viime tämän uuden vuoden, siis kuun uuden vuoden päivänä Kiinassa oli sellainen show, jossa oli näitä tanssivia robotteja.
0: Muistan.
1: Jotka vetivät sitten kunfua ja kaikkea muutakin. Aika mallikkaasti vetivätkin, kun vertaa noita muita, jotka on tässä yrittäneet noita humanoidirobotteja, niin kuin Tesla esimerkiksi, kun on esitellyt, ne on vähän kankeammin liikkuvia ja Venäjällä jopa niitä jouduttu nostelemaan pystyyn siellä kesken näytöksen ja muuta. Niin Kiinalla menee niin kuin sillä puolella aika lujasti nyt. Ja tämä firma, tämä Unitree, joka tekee näitä robotteja, niin listautuu juuri pörssiin.
0: Aivan.
1: Ja 8000 kertaa sitten ylimerkittiin.
0: Joo.
1: Eli melkein miljardin vetäsivät siinä sitten osakepääomaa sisäänsä. Eikä syyttä.
0: Niin, melko kiinnostava keksintö.
1: Joo, ja he myös julkaisivat eilen uuden robotin, jota kutsuvat Supermaniksi.
0: Mm-hmm.
1: Se pystyy hyppäämään 2 metrin korkeuteen ja juoksee 45 kilometriä tunnissa.
0: Oho. Nyt alkaa olla jo aika kovaa suoritusta.
1: Kyllä. Ja Kiinassa on vielä semmoinen juttu, että tämä on ollut näissä Kiinan viimeaikaisissa tämmöisissä supertapaamissa, niin ihan siellä eturivissä tämä johtaja Xi Jinpingin kanssa. Ja Kiinassa nimittäin on työvoimapula.
0: Mm. Mikä kuulostaa uskomattomalta.
1: Niin, yli miljardi ihmistä, mutta siellä on niin paljon kulujaa menee, että siellä on työvoimapula. Ja siis valtio on sen takia tässä voimakkaasti niin kuin mukana tässä touhussa, koska he haluavat näistä työntekijöitä, näistä roboteista. Mm.
0: Tämä samainen yhtiöhän kehitteli myöskin sen robottikoiran.
1: Joo, se oli se aikaisemmin jo. Se, ja se osallistuu kaiken näköisiin myös sotilastoimintaan se koira. Ja niitä koiria nyt on muillakin hyvin samannäköisiä ne kaikki eri koirat. En tiedä kukaan matkinut sitten ketään, mutta... Mm. Mutta niin se menee 4 jalalla, se on vähän iisimpää peliä, mutta tämä siis ihmisrobotti, joka tollain pystyy heittelemään voltteja, juoksemaan ja hyppimään, niin se on kyllä kova juttu.
0: Tämä tietysti ei varmaan pitäisi sanoa ääneen tämmöistä ajatusta, mutta kun ensin ajattelee silleen hyvällä, että nyt tulee näitä robotteja, että mihin kaikkiin niitä voidaan käyttää, että ne helpottaa ihmisten elämää ja tekee semmoisia töitä esimerkiksi, että mihin tosiaan tarvitaan niin sanotusti lisäkäsiä, mutta mitäs jos sen vision näkeekin kauemmaksi ja näkee niin pitkälle, että tällä ruvetaan varustamaan niin kuin armeijaa
1: ihan varmasti
0: ja kaikkea
1: ruvetaan.
0: Siihenhän se meneekin tietysti.
1: Kyllä, siellä jonkinnäköisiä robotteja käytetään tosi paljon, mutta ne ei ole vaan humanoideja, mitä käytetään tällä hetkellä esimerkiksi Ukrainan toimesta aika menestyksekkäästikin tuolla. Totta kai, mutta näillä on siis... Monia semmoisia tarkoituksia, mistä niin ihminen olisi vaarassa, niin laitetaan tämmöinen mieluummin tilalle.
0: Kyllä.
1: Ajattelee, että robotit sotii sodatkin tulevaisuudessa, niin ihmiset voi vaan edelleen makaa sohvalle ja syödä voileipää.
0: Ja näin mä en ihan näe tätä juttua, mutta ihan kivasti ajateltu.
1: Niin,
0: toivotaan, että toivotaan nyt kuitenkin, että ne kaikki vaan loppuisi yhtäkkiä, kaikki sodat maailmassa.
1: Toivotaan, sitä sopii toivoa. Johnny Cash suisi seuraavaksi tänne iltapäivään.
0: Cats in the Cradle.
2: Radio Nostalgia.

0: Siinä Cats in the Cradle, aika surullinen tarina itse asiassa. Mutta niin. Nyt mennään iloisempaan musiikkiin.
1: Mennään toki. Hetken kuluttua Donna Summerin On the Radio ja sen jälkeen laatikon salaisuus.
0: 480 tietäjälle olisi siellä tarjolla.
2: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4,99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai?
6: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Hei, maistaisiko pirtelä?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
5: Oh yes!
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Choose to move! Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: Parhaat radiokaverit. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092-600-600.
1: Nythän me sitä selvitellään sitten, että mitä siellä laatikossa voisi olla.
2: Jotakin siellä on ja aika hyviä arvauksia on jo tullut ja erittäin hyviä kysymyksiä myös, jotka sulkee pois todella monta mahdollista asiaa. Mutta jättää toki vielä aika paljon jäljelle ja ei muuta kuin lisää kysymyksiä vaan ja arvauksia mahtuu tähän laariin kyllä. 480 on potti.
1: Se on potti ja nyt napataan tuota ensimmäinen yrittäjä, napataan linja 2 auki. Se on Arttu ja Anna täällä. Kuka siellä?
3: No täällä on Tuula, terve.
2: Terve. Moikka.
1: No nyt niin. Tuula, sulla on hyvä mahis tienata 480 euroa.
3: No huh.
1: Miten sä lähestyt tätä ongelmaa nyt?
3: No mä tässä nyt pohdin, että mulla olisi kyllä yksi arvaus, mikä niinku tavallaan sopisi nyt kaikkiin noihin vihjeisiin.
2: Joo.
3: Niin mä lähden varmaan nyt sit sillä, kun ei oikein ole kuin tämmönen yksi tämmönen.
1: Niin.
3: Elikkä?
2: Sopii sekin. No.
3: Elikkä minä arvaan, että se on turvalukko.
1: Turvalukko on loistava arvaus, mutta onko se 480 arvoinen?
3: Niin.
1: Sehän me sulle nyt kohta kerrotaan. Sehän. Mitäs teet, jos tuli 480?
3: Kyllähän se tohon elämiseen menee.
1: Joo.
2: Yllättäen kyllä ihan, sitä saa uppoamaan siihen aika paljon.
3: Ruokaa ja kaiken näköiseen, kyllä.
2: Joo.
1: Sitä voi ottaa vähän paremman maksalaatikon sitten vaan seuraavan kerran, kun käy kaupassa.
3: Niin, joo. Just
1: nyt kerrotaan, kuinka kävi. Tuula.
2: Sun vastaus, turvalukko.
1: Sehän on. Se on
2: väärin.
3: No voi hitsi, eikö ollut aika hyvä kuitenkin?
1: Oli erittäin hyvä. Joo.
2: Erittäin hyvä, mutta nyt sulla on siis tietysti vielä se toinen paikka käyttämättä.
3: Niinpä.
2: Et kannattaisiko sun nyt sit kuitenkin vaikka kysyä jotakin, eikä jättää ihan tyhjäksi?
3: No joo, mä voin kysyä, että kiinnitetäänkö se johonkin?
1: Hyvä kysymys, kiinnitetäänkö johonkin?
3: Mm.
1: Tähän pystymme helposti vastaamaan. Mm.
2: Ja vastaammekin.
1: Ja kiinnitetään johonkin, niin...
2: Vastaus on...
1: Ei kiinnitetä.
3: Selvä. No kyllä on kinkkinen, mutta hei kiitos.
2: Kiitos. Sulle ei muuta kuin uutta miettimään.
3: Hyvä juttu, kiitos. Moi.
2: Kiitti, moi.
1: Moi moi. Napataan tuosta neloslinjaa auki seuraavaksi. Kuka se sieltä löytyy?
4: No Tuija tässä, hei.
2: No terve. Moikka. No niin, päivän moikka. Toinen arvaaja tai kyselijä tai mitä ikinä nyt haluatkaan tehdä.
4: Joo. No mä arvaan kans nyt ensi.
1: No niin.
4: Tarrakirjoitin.
1: Tuo on legendaarinen vehje.
4: Niin.
1: Tarrakirjoitin.
4: Mm.
1: Se on aina kun joku tommosen saa, niin tarroi rupeaa yhtäkkiä löytyy joka paikasta.
2: Sitten se innostus hiipuu ja sitten se jää kaappiin. Joo. Eikö se aika tavallinen tarina?
1: Tai laatikko.
4: Mutta kyllä sitä joskus tarvii.
2: Se on hyvä laite.
1: Mutta miten tässä nyt kävi, tuliko Tuijalle 480, että voi hankkia uudenkin tarrakirjoittimen?
2: Nyt me se kerrotaan.
1: Joo. Tuija. Vastaus tarra kirjoitin.
2: Sehän on.
1: Väärin.
4: Oi ei.
2: Oi ei, oliko sulla mitään muuta?
4: Ei oikeastaan arvausta, mutta mäkin voisin kysyä.
1: Joo.
4: Onko toinen kirjain A kuitenkin?
1: Onko toinen kirjain A on hyvä kysymys? Ja tähän pystymme helposti vastaamaan.
2: Helposti.
1: Tosi helposti.
2: Vastaamme, että...
1: Ei ole. Ei ole A.
4: Okei, joo. Ja se on vaikea.
2: Onhan se vaikea, mutta se tarkoittaa sitä, että potti nousi just 500 euroa.
1: 500 huomen jaos.
4: Joo.
2: Mahtavaa. Kiitos Tuija paljon ja
4: kiitos teille.
2: Mukavaa päivän jatkoa.
4: Sitä samaa.
2: Kiitos. Hei.
4: Hei hei.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus.

0: Dylanin Bobby, Knockin' on Heaven's Door. Mm.
1: Kolkutteli taivaan portteja. Hetken kuluttua Dionne Warwick ja Heartbreaker.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerät talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

And have we got news?

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Näin sitten Dionne Warwickista siirrytään Heartbreakerista kotimaiseen.
1: Niin, kyllä se on kotimaista, vaikka enkuks lauletaankin. Nimittäin Harry Gensia soitetaan seuraavaksi ja I Will Stay.

0: Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Siinä Harry Gaines ja I Will Stay. Ja ennen kuin mennään uutisiin, niin kuunnellaan tuota hienoa alankomaitten ihmettä Viacom Diasin Don't Cry for Louie.

0: Radio Nostalgia.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoits, neljän, hoits, seiska. Mä oon noista ihan hoa, mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ettehän te...

0: EU:n jäsenmaista korkein inflaatio oli Romaniassa 8,2%. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa ensi viikon maanantaina YT-neuvottelut. Ne kohdistuvat koko alueen organisaatioon. Kokonaissäästötarve ensi vuodelle on noin 40 miljoonaa euroa ja henkilöstösäästöjen osuudeksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Se vastaa enintään noin 280 henkilötyövuoden säästöä henkilöstökuluissa. Hyvinvointialueen tavoitteena on hyödyntää erilaisia henkilöstösuunnittelun keinoja ja lomautukset ja irtisanomiset ovat myös mahdollisia. Kroatiassa on tänään pidätetty ukrainalaismies epäiltynä osallistumisesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkien sabotaasiin. Asiasta kertoo saksalainen syyttäjäviranomainen. Syyttäjän mukaan ukrainalaismiehen pidätti paikallinen poliisi Pulan kaupungissa Kroatiassa. Miestä epäillään yhdeksi sabotaasiin osallistuneista sukeltajista. Neljästä putkesta kolmea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa 2022. Nord Stream-putket toivat Venäjältä kaasua Eurooppaan. Viron oikeuskansleri Ylle Madise on selvä ennakkosuosikki maan seuraavaksi presidentiksi. Hänellä on nyt 4 puolueen tuki Viron parlamentissa Riigikogussa, joka äänestää presidentistä syyskuun alussa. Viimeisimpänä Madisen tueksi asettui isänmaapuolue tiistaina, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan Madisen tukena on nyt 74 kansanedustajaa, kun valintaan tarvitaan 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesäkuussa, ettei hän aio asettua ehdolle toiselle kaudelle. Presidentin asema on Virossa enimmäkseen edustuksellinen.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Kaakosta lähestyvä matalapaine saa sään muuttumaan epävakaiseksi. Erityisesti maan itä- ja pohjoisosissa saadaan sateita, muualla lähinnä kuuroja. Lämpötilat liikkuu 15 ja 20 asteen välillä ja huomesta kohden mennään samanlaisin lukemin.
4: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
5: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Ja täällä sitä iloa, musiikkia ja muistoja tarjolla Anna sulle vielä tonne kello 17 asti. Kello on vähän yli 16 nyt, näin se iltapäivä on vierähtänyt.
2: Motto Huupala soitettiin juuri äsken, nyt olisi Kerry and the Pacemakers taas tuolla Liverpoolissa ylittämässä jokea.
1: Ferry cross the Mersey ja kuunnellaan kotimaista nostalgiaa siihen perään, kirkon hengaillaan.
2: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Kirka hengaillaan. Tuollahan tapahtuu tuolla Yhdysvalloissa, kun nuo välivaalit lähestyy. Siellähän tämä Trumpin lehdistönainen hän erosi tehtävistään.
1: Joo.
0: Monet sanoivat, että Rottat jättää uppoavan laivan, kun on kohtulossa maaleissa niin turpaa, että siitä lähdetään karkuun. Mutta en tiedä, onko se siinä taustalla. Mutta samalla on noussut nyt sitten Natalie Harp esille vähän enemmän, joka ilmeisesti aika paljon vaikuttaa Trumpin tekemisiin ja tekee muun muassa näitä kiisteltyjä somepäivityksiä ilmeisesti.
1: Mm-hmm.
0: Eli näitä, kun Obamalla oli apinan vartalot ja kaikkea tämmöisiä todella niin kuin ylilyöntejä.
1: Joo.
0: Niin hän on täysin niin kuin ollut fiksaantunut siis Trumpiin. Siis sillä lailla, että hänen on pakko olla koko ajan mukana.
1: Joo, huolestuttavaa.
0: Joo, niin on. Siitä on joku hänen läheisenkin puhunut, että hän on huolissaan. Ja tämä kulminoutui semmoiseen tilanteeseen, kun hän ei sitten mahtunut samaan autoon yhdessä vaiheessa Trumpin kanssa.
1: Joo.
0: Niin hän halusi välttämättä mukaan, niin hän meni tavaratilaan.
1: Just, joo. Nonni.
0: Tosin ei ollut sedani, mutta siis semmoinen niin kuin SUV-mi lajellaan, mutta kuitenkin siellä takaluukussa.
1: Onhan se nyt kaikella tapaa vähän niin kuin...
0: No kyllä siinä pitäisi vähän hälytyskellot
1: soida. Arvovallalle ja kaikelle vähän niin kuin ihmeellistä.
0: Joo, kyllä siinä pitäisi hälytyskellot soida jopa tuommoisella narsistisella henkilöllä kuin Trumpilla. Tämä nyt ei ole ehkä ihan tervettä.
1: Niin, tietystihän tämä nyt on pistänyt liikkeelle myös huhut, että olisi jotain muutakin yhteistä.
0: No niitähän nyt aina tietenkin huhuillaan näitä kaikkea, mikä tietysti eihän mikään ole mahdotonta, mutta... Mutta kyllä se on melkoinen toi hallinto. Saa nähdä, kun siellä rupeaa muutoksia tapahtumaan, että mitä tuossa maassa tapahtuu.
1: Niin. Tästä voidaan kuitenkin vaan tulla siihen lopputulokseen taas, että valta kiehtoo.
0: Joo, kyllä, kyllä, joo. Ja et mihin sä niin kuin oot tavallaan joustat omista jutuistasi päästäksesi mukaan.
1: Juuri näin.
0: En tiedä, kuinka moni niistä on edes joustanut. Voi onko ne kaikki samaa kaliberia? Hyvin vaikea sanoa. Mutta erittäin jännät välivaalit tulee marraskuussa. Siihen ei ole enää pari kuukautta.
1: Joo, sitten taas tullaan tässä ehkä semmoiseen, että olisi aika uskomaton uutinen tämän tyyppinen meillä Suomessa.
0: No, kyllä, siinä on sormella osoitettu ja naurettu jo niin kuin ympärillä joo. Saati sitten. Joo.
1: Ei pääsisi näin pitkälle kyllä.
0: Ei.
1: Kyllä nämä hommat.
0: Ei niin.
1: No, mutta Amerikassa kaikki.
0: Santa Esmeraldaa laitetaan soimaan ja me eletään täällä paljon kivemmassa paikassa.
1: Don't let me be misunderstood.
2: Radio Nostalgia.

0: Se oli Santa Esmeralda se.
1: Ja hetken kuluttua soi Nostalgian iltapäivässä Blondin ja The Tide is High.
2: No niin, mennään! Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
15: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
0: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Näin Blondin Tide is High. Sitten jos sulla olisi Brian Hyland, että Sealed with a Kiss, ja mitäköhän tänä päivänä toi voisi olla sitten, niin kun tämä oli niin kuin kirje, joka laitettiin suukolla kiinni.
1: Niin.
0: Nyt sä laitat niin kuin rakkausviestin jollekin, niin mitä sä teet, pussaat kännykkää vai?
1: Jollain emojilla se hoituu
0: niin,
1: varmaan.
0: Niin varmaan, joo.
1: Sielläkin on suudelmat, huulet tai lentosuukot olemassa. Mä luulen, että se on se juttu.
0: Naama, jossa on pusu. Mm. Joo, mutta se lähtee aika paljon helpommin, se emojipusu kuule, kun sitten se, että rupeat oikeastaan kirjettä fiiliksellä pussaamaan.
1: No, näin voisi sanoa. Niin. En tiedä, koska on historiassa viimeksi mitattu tämmöinen kirjerakkaus.
0: No, mikähän toi olisi oikeasti vastaava? En kyllä keksi mitään.
1: No ei sitä ihan, ei meillä enää ole tuommoista. Ei löydy vastaava.
0: Nyt laitetaan se kuitenkin soimaan tuo kipale tuosta.
1: Ja sen jälkeen hyviä uutisia.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Valtavan hyvä uutinen minun mielestäni on se, että tänään alkoi oikeudenkäynti. Iso oikeudenkäynti, jossa Meta, eli siis Instagramin ja Facebookin omistavaa yhtiötä, syytetään nyt sitten lasten addiktoimisesta. Mm-hmm. Yhdysvalloissa alkaa valtava oikeudenkäynti ja tästä tulee ihan varmasti seuraamuksia ja isoja, toivottavasti ainakin. Ja se voi sitten siivittää taas sitä hommaa eteenpäin niin, että me saataisiin oikeasti toi yksi sukupolvi tuosta herätettyä henkiin tuolta puhelimen lumoista.
2: Pelastettua.
1: Niin, just näin. Nythän jo yksi päätös tuli Yhdysvalloissa tuossa viikko pari sitten, jossa 500 miljardia piti laittaa tulevaisuuden mielenterveysongelmien rahastoon. Ja toivottavasti sama meininki jatkuu.
2: Kyllä. Mulla olisi tämmöinen hyvä uutinen, että Hesburger, josta on itse asiassa aika paljonkin puhuttu hyviä uutisia viime aikoina heidän halustaan kierrättää ja pitää huolta tämmöisistä arvoista, niin Hesburgerin työsuhteet on siis pidentyneet ja henkilöstön sitoutuneisuus kasvanut ihan huomattavasti viime aikoina. Ja siis hyvä uutinen tässä on mun mielestä se, että sehän kertoo hyvästä työpaikasta ja hyvistä arvoista, että ihmiset haluavat olla, että esimerkiksi yli puolet kesätyöntekijöistä jää sinne töihin. Niin musta on aika oleellinen luku, kertoo, että siellä jotakin tehdään oikein ja se on hienoa kertoa hyvänä uutisena tänä päivänä.
1: Kyllä, se on hyvä uutinen. Mun toinen hyvä uutinen on se, että yhdysvaltalaisyritys APM Terminals Elizabeth on tilannut Konecranesilta 34 sähköistä kumipyöräkonttinosturia. Eli ne on semmoisia valtavia hökötyksiä, joita satamassa liikkuu ja nostelee kontteja ja siirtelee paikasta toiseen.
2: Joo.
1: 34 toimitetaan vuoden 2028 loppuun mennessä ja sisältää option vielä 6 lisää. Siinä tulee taas kovasti töitä Suomelle. Nämä on siis niinku 25 metriä korkeita. Painaa 150 tonnia.
2: Hieno, tosi hieno juttu.
1: Joo, no isoja pelejä ja kalliita.
2: Tässä hyviä uutisia.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: Näin Bonnie Tyler, It's a Hard Ache.
1: Hetken kuluttua soitetaan kotimaista nostalgiaa taas sulle ja kolmas nainen siinä esittää tämän ehkäpä kuuluisimman kappaleensa. Valehtelisin, jos väittäisin.
2: Radio Nostalgia.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puhutiloon.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Mikko
9: ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: Näin siinä piano häipyy kuulumattomiin. Valehtelisin, jos väittäisin. Seuraavaksi Dire Straits esittää varmasti kuuluisimman kipaleensa.
1: No niinpä, saattaa olla. Sultans of Swing lähtee tässä soimaan nostalgia iltapäivään.

0: Nostalgian iltapäivä. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Me lähdetään tästä kotiin ja My Cold Feet lähtee Ranskaan.
2: Niin se lähtee kuule Ranskaa, tai Maggie Riley taitaa tässä laulaa, joka lähtee Ranskaan.
1: No niin, joku kuitenkin, lähtee kuitenkin.
2: Koko ryhmä. Me ei lähdetä Ranskaan, koska me ei ehitä käydä, kun huomenna pitäisi olla takaisin täällä viihdyttämässä taas sua.
1: Totta, eli huomenna kello 13 taas Nostalgian iltapäivän vauhdissa. Nyt käydään vähän keräämässä voimia tämän iltapäivän jälkeen ja toivotetaan mukavaa iltaa.
2: Näin on. Mike Oldfield ja Maggie Riley, olkaapa hyvä. Ja se on moro.
1: Moi.

0: Radio Nostalgia. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
1: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
11: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
16: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
15: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
17: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
18: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
19: Paljon onnea vaan.
6: No ei kai me nyt ei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
0: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, kertoo Eurostat. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8% ja vuosi sitten 2,0. Suomessa inflaatio hidastui heinäkuussa 0,2% 2,5%. Euromaista inflaatio oli heinäkuussa korkein Liettuassa 5,4%.

0: poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Israelin armeija sanoo aloittaneensa rikostutkinnan 5-vuotiaan palestiinalaistytön Hind Rajabin surmasta. Rajabin ruumis löydettiin autosta, johon oli ammuttu 335 luodinreikää Gaasan kaupungissa vuonna 2024. Rajabin hätä oli taltioitu tunteja kestäneeseen hätäpuheluun Palestiinan punaiselle puolikuulle. Tapaus nostatti valtavasti kohua maailmalla. Israelin armeijan mukaan rikostutkinta aloitettiin, kun punaisen puolikuun ambulanssin liikkumisen koordinoinnin todettiin epäonnistuneen. Tapauksessa kuoli Rajabin lisäksi 6 hänen sukulaistaan sekä paikalle saapuneet ensihoitajat. Erittäin uhanalainen arosuohaukka on ammuttu Keski-Suomen Laukaassa, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Eläinlääkäri joutui lopettamaan rauhoitetun petolinnun tutkimuksen jälkeen. Loukkaantuneen linnun löytäneet veivät sen eläinlääkärin tutkittavaksi. Röntgentutkimuksessa selvisi, että linnun jalka ja siipi olivat poikki. Lisäksi linnun kehosta löytyi hauleja. Lintu löydettiin lauantaina. Ampumisesta on tehty rikosilmoitus.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti.
8: Mm-hmm.
9: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
17: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
16: Oot sä varma?
18: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
19: Älä sulje sitä ovea!
20: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
22: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
23: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
25: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
5: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
4: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
5: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
4: Siellä on sisällä jyvän palasia.
5: No siksi se on limpun verran parempaa.
6: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
7: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tutsa!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule
4: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussin, punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa, tila skannaus pikakassalle ja se on siinä!
11: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
13: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, niin en mä varmaan pääse.
12: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
14: Oh yes. Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami.
15: No, mitäs meni päivä?
16: Ihan hyvin.
15: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
16: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Markkinaoikeus on hylännyt valitukset sähkön hinnoittelun valvonnan muutoksista. Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä vuosille 2022 ja 2023 kesken valvontajakson. 72 verkkoyhtiötä valitti päätöksestä markkinaoikeuteen. Oikeus kuitenkin katsoi Energiaviraston toimineen lainmukaisesti. Energiavirasto pitää markkinaoikeuden ratkaisua merkittävänä sähkön tasapuoliselle hinnoittelulle. Sen sijaan energiateollisuuden mielestä ratkaisu on valitettava verkkoyhtiöiden oikeusturvan kannalta. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta Aino-jäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Davien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimeren kulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa

0: hänestä on tehty rikosilmoitus. Euroopan maratonmestaruuden vastikään voittanutta Alisa Vainiota juhlitaan lauantaina hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Satamatorilla järjestettävässä kansanjuhlassa kuullaan Euroopan mestari Vainion mietteitä. Järjestelyissä pyritään noudattamaan hänen omia toiveitaan, kertoo kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa. Juhlassa esiintyy myös lappeenrantalaisyhtye Kotiteollisuus.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Radio Nostalgia. Toivemusiikki.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevan.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
16: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
17: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
20: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
21: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
22: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, ois

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Mikä tää on?
14: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
13: Mikäs tää on?
14: No, se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
13: Äiti, mikäs tää on?
14: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
15: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso.

0: Tuoreempana Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Ei kun morjesta pöytään.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti. Asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
12: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä.
12: En mä varmaan pääse nyt.
11: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
12: Oh, ojes.
13: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Markkinaoikeus on hylännyt valitukset sähkön hinnoittelun valvonnan muutoksista. Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä vuosille 2022 ja 2023 kesken valvontajakson. 72 verkkoyhtiötä valitti päätöksestä markkinaoikeuteen. Oikeus kuitenkin katsoi Energiaviraston toimineen lainmukaisesti.

0: joita päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ainakin 100 ihmistä on kuollut laittomassa kultakaivoksessa tapahtuneessa sortumassa Keski-Afrikan tasavallassa, kertovat paikallislähteet. Turma sattui Tsambojen kaivosalueella 50 kilometriä Baboan kaupungista lähellä Kamerunin rajaa. Uhrien etsintä- ja pelastustoimet olivat keskiviikkona edelleen kesken. Keski-Afrikassa on paljon kultakaivoksia, joissa kaivetaan käsityökaluilla ilman moderneja suojavarusteita tai raskasta kalustoa. Tämä on johtanut toistuviin kaivosonnettomuuksiin. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 1,4%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
5: tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
10: Makeit uutuuksii!
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
16: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
15: Oot sä varma?
17: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
18: Älä tulisi sitä ole!
19: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
20: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
21: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
25: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Nostalgia.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: kovempana Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
6: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
6: Joo, niin en mä varmaan pääse.
2: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
6: Oh yes!
7: Oh yes! Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami!
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
14: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essaja, pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essaja vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta Aino-jäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Daavien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Alukset

0: tulevansa hyvin toimeen Kimin kanssa. Trump myös sanoi, että Pohjois-Korealla olisi 57 ydinasetta. Trump oli aiemmin viikolla supistanut sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa sanoen, että harjoitukset lähettävät Pohjois-Korealle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Johtajat tapasivat toisensa kolmesti Trumpin ensimmäisen kauden aikana. Viron oikeuskansleri Ylle Madise on selvä ennakkosuosikki maan seuraavaksi presidentiksi. Hänellä on nyt 4 puolueen tuki Viron parlamentissa Riigikogussa, joka äänestää presidentistä syyskuun alussa. Viimeisimpänä Madisen tueksi asettui isänmaapuolue tiistaina, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan Madisen tukena on nyt 74 kansanedustajaa, kun valintaan tarvitaan 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesäkuussa, ettei hän aio asettua ehdolle toiselle kaudelle. Presidentin asema on Virossa enimmäkseen edustuksellinen.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
15: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
14: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
16: Kun pienen olo on kuriin. Kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
19: No, mitäs meni päivä?
20: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
20: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
21: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
22: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas
2: Ohlson. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi?

0: Radio Nostalgia.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
16: Hei, maistaisiko pirtelä?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien Sari Essayah, pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa. Poliisi käytti etälamautinta viime viikon perjantaina henkilöä kohtaan piha-alueella, ei Rinnekotien yksikön tiloissa. Näin Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo STT:lle. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Hänen lähiomaisensa ovat kertoneet medioille, että kyseessä oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Syyttäjä on vahvistanut, että tapahtumapaikkana oli Diakonissa-laitoksen omistama Rinnekotien yksikkö Espoossa. Åkerfeltin mukaan poliisi kutsutaan kehitysvammaisten yksiköihin hyvin harvoin. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla. Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Myös esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Iran on varoittanut voivansa laajentaa sotatoimien kohteita. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 1,4%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä.
20: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Mikko.
1: Ja Mila tässä, moi.
0: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamiseen Kaakkois-Suomessa, kertoo Yle. Maa- ja metsätalousministeri kristillisdemokraattien Sari Essayah pitää Ylen mukaan aidan rakentamista tehokkaana torjuntakeinona. Aitaaminen on yksi ministeriön suunnitelmista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan, mutta päätöstä siitä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Essayah vahvistaa Ylelle, että valtio rahoittaa aidan, jos sellainen päätetään rakentaa. Helsingin telakka on valittu rakentamaan Suomen uutta ainojäänmurtajaa. Jäänmurtaja rakennetaan Daavien Suomen telakoilla Helsingissä ja Porissa. Aluksen teräs- ja lohkotuotanto tapahtuu Porissa ja Helsingin telakka vastaa aluksen kokoonpanosta. Väylävirasto on valmistellut uuden jäänmurtajan hankintaa turvaamaan Suomen talvimeren kulkua. Viraston mukaan uusi alus täydentää nykyistä jäänmurtolaivastoa ja korvaa 70-vuotiaan voimajäänmurtajan. Uuden jäänmurtajan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tavoitteena on, että alus valmistuu syyskuussa 2029. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin myöhemmin tänä vuonna. Trump lausui kommentin, kun häneltä kysyttiin aiheesta. Hän painotti tulevansa hyvin toimeen Kimin kanssa. Trump myös sanoi, että Pohjois-Korealla olisi 57 ydinasetta. Trump oli aiemmin viikolla supistanut sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa, sanoen, että harjoitukset lähettävät Pohjois-Korealle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Johtajat tapasivat toisensa 3 Trumpin ensimmäisen kauden aikana. Euroopan maratonmestaruuden vastikään voittanutta Alisa Vainiota juhlitaan lauantaina hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Satamatorilla järjestettävässä kansanjuhlassa kuullaan Euroopan mestari Vainion mietteitä. Järjestelyissä pyritään noudattamaan hänen omia toiveitaan, kertoo kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa. Juhlassa esiintyy myös lappeenrantalaisyhtye Kotiteollisuus.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopohinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule muu.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
8: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, ois

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi selvityksen, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja mallille, jossa valtio tarjoaisi 300€ ensisijoituksen jokaiselle vastasyntyneelle. Ensisijoitus kustantaisi valtiolle aloitusvuonna arviolta korkeimmillaan yli 20 miljoonaa euroa ja 18 vuoden aikana jopa noin 400 miljoonaa euroa. Ensisijoitus voisi kasvaa edunsaajalle 18 vuodessa noin 1000 euroon. Ensisijoitusta ei voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Selvitys vastasyntyneen osakesäästötilistä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 7,3% eli yli 5 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo nousi kesäkuun lopussa 79,3 miljardiin euroon. Vuotta aiemmin se oli 70,7 miljardia. Muutos käy ilmi tänään julkaistusta osavuosikatsauksesta. Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto oli 12,5%. Kevan mukaan tuottoja vauhditti osakemarkkinoiden vahva kehitys sekä etenkin tekoälyyhtiöiden tuloskasvu.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Poimintoja uutispäivästä. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli mittauksessa tätä vähäisempää vuonna 2021. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 23,8%. Kolmantena on perussuomalaiset 14,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 1,8%. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen tarkoittaisi sitä, että ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää kasvatettaisiin ja päivärahaa korotettaisiin. Puolueen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen, esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan malli vahvistaisi lapsiperheiden vanhempien työllisyyttä jopa yli 20 000 työllisellä. Kokoomus haluaa kannustaa perheitä myös jakamaan vapaita nykyistä tasaisemmin.
15: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: vakaumpää.
1: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Rantasalmella Etelä-Savossa rahtialuksesta on päässyt Haukiveteen arviolta enintään noin 200 litraa öljyä, selvisi keskiviikkona kunnan tiedotustilaisuudessa. Määrä perustuu varustamon laskelmiin ja on selvästi pelastuslaitoksen aiempaa arviota pienempi. Öljyä on ajautunut myös Haukiveden ranta-alueille. Pahin alue on Karhosaaren ympäristössä. Pelastuslaitoksen mukaan torjuntatöitä jatkettiin keskiviikkona ja samalla kartoitettiin ranta-alueiden vahinkoja. Varustamon mukaan vahingon todennäköinen syy on inhimillinen virhe. Tutkinta on kesken. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi heinäkuussa 7% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Lentokenttien kautta lensi kuukauden aikana yhteensä noin 1,9 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa matkustajaa ja muiden lentoasemien kautta yhteensä noin 160 000. Matkustajista 90% lensi ulkomaan lennoilla. Tammi-heinäkuussa Suomen lentokenttien kautta kulki 12,5 miljoonaa matkustajaa. Määrä kasvoi 6% viime vuoden vastaavasta ajasta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Tiipu.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa ensi viikon maanantaina YT-neuvottelut. Ne kohdistuvat koko alueen organisaatioon. Kokonaissäästötarve ensi vuodelle on noin 40 miljoonaa euroa ja henkilöstösäästöjen osuudeksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Se vastaa enintään noin 280 henkilötyövuoden säästöä henkilöstökuluissa. Hyvinvointialueen tavoitteena on hyödyntää erilaisia henkilöstösuunnittelun keinoja ja lomautukset ja irtisanomiset ovat myös mahdollisia. Erittäin uhanalainen arosuohaukka on ammuttu Keski-Suomen Laukaassa, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Eläinlääkäri joutui lopettamaan rauhoitetun petolinnun tutkimuksen jälkeen. Loukkaantuneen linnun löytäneet veivät sen eläinlääkärin tutkittavaksi. Röntgentutkimuksessa selvisi, että linnun jalka ja siipi olivat poikki. Lisäksi linnun kehosta löytyi hauleja. Lintu löydettiin lauantaina. Ampumisesta on tehty rikosilmoitus.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaan,

0: Kännykkään tai tablettiin liitettävä tähystyskamera.
1: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Paljon onnea vaan.
5: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Markkinaoikeus on hylännyt valitukset sähkön hinnoittelun valvonnan muutoksista. Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiä